0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun kaupungin hallitus päättää tänään maanantaina Välivainion suuren liiketontin tonttivarauksesta. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt, että tontti varattaisiin hankkeelle, johon kuuluisivat jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Rakennukseen tulisi reilun 11 000 kerrosneliömetrin verran tiloja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo J. Husso uskoo kaupunginhallituksen asettuvan lautakunnan esityksen taakse. Tonttivarauksen on määrä olla voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun. Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä yritys Hautomo Business Corner on tuottanut alkuvuodesta toistakymmentä rahoitusta saanutta tai liikevaihtoa tekevää startup-yritystä. Hautomo toimii Linnanmaan kampuksella ja on avoin OAMKin ja Oulun yliopiston opiskelijoille sekä ulkopuolisille startup-toiminnasta kiinnostuneille. Ensimmäisten rahoituskierrosten koot ovat vaihdelleet muutamasta 10 000 eurosta vajaaseen 0,5 miljoonaan euroon. Kehittämispäällikkö Ilkka Immosen mukaan Oulun seudulta löytyy varakkaita entisiä yrittäjiä, jotka haluavat rahoittaa ja sparrata uusia startup-lähtöjä. Suomen Tivoli

Kesäkausi Oulun Nallikarissa on päättynyt. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan kausi on ollut huono, sillä kuluttajien rahat eivät riitä huvitteluun. Talousvaikeuksia ovat lisänneet myös polttoaineiden hinnan nousu ja arvonlisäveron korottaminen. Sarjola kertoo, että tivolitoiminnan jatkosta tehdään päätökset myöhemmin syksyllä. Hänen mukaansa toiminnan lopettaminen kokonaan on mahdollista. Suomen Tivoli on toiminut yli 130 vuotta. Suomalainen tivoliperinne on mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa. Kesäillan kattaustapahtuma keräsi lauantaina Oulun keskustan täyteen ihmisiä. Järjestäjien arvion mukaan tapahtumaan osallistui noin 20 000 kävijää. Keskustan kaduille oli katettu noin kilometrin verran yhteisiä ruokapöytiä, joiden ääreen ihmiset kokoontuivat syömään ja viettämään aikaa. Tapahtumassa oli mukana noin 60 ruoka-alan toimijaa. Noin 100 000 euron budjetilla toteutettu kesäillan kattaus oli tänä vuonna aiempaa suurempi. Tapahtuma kuuluu Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan. Ja vielä uutisia urheilurintamalta. Oulun Lippo oli lähellä jätti yllätystä naisten superpesiksen puolivälieräavauksessa sunnuntaina. Lippo laittoi kahden edellisen syksyn mestarin Mansen lujille, mutta hävisi Tampereella pelatun ottelun kotiutuskisassa. Puolivälieräsarja jatkuu tiistaina Oulussa. Miesten superpesiksessä Kempeleen kirinkausi päättyi runkosarjaan. Viimeisen pudotuspelipaikan nappasi Kekin edestä Pattijoen urheilijat. AC Oulun kotiottelu miesten jalkapalloliigassa päättyi sunnuntaina pettymykseen. Joukkue menetti kotiottelussa Interiä vastaan kahden maalin johdon ja hävisi lukemin 3-2. AC Oulun molemmat maalit tehnyt Rasmus Karjalainen kuvaili rankkasateessa pelatun kamppailun lopputulosta massiiviseksi pettymykseksi. AC Oulu on edelleen kiinni paikassa liigan ylempään loppusarjaan. Joukkueella on jäljellä perussarjassa vielä 2 ottelua.

0: Sää on tänään maanantaina enimmäkseen pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Aamulla paikoin myös yhtenäisempää vesisadetta. Päivällä ukkosetkin ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 15-18 astetta ja itätuuli on kohtalaista.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: siltähän se aina tuntuu. Tämä kesäilta on niin erityinen, tämä ei palaa enää koskaan. Aika suloinen oli esimerkiksi viime viikonlopun lauantai, ainakin täällä Oulun seudulla. Oli lämmintä, aurinko paistoi, ihmiset kerääntyi yhteen.
1: Radio Kalevan aamu.
0: Kyllä, se oli ihanainen lauantai, mutta nyt on ihanainen maanantai, joten mikäs

tässä ollessa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuorin reipasta kello 12 minuuttia yli 7. Oikein hyvää alkavaa viikkoa, ihminen. Tsemppiä viikon haasteisiin. Kyllä se siitä, ja jos ei muuten, niin väkisin. Kuten pruukaamme toisiamme tsempata täällä Radio Kalevassa. Mä kerron kohta lisää siitä, että minkälaisilla tarinoilla me laitetaan täällä Radio Kalevassa viikko käyntiin.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Sähköuutisissa kuultiin, että Suomen Tivolin kesäkausikin on nyt päättynyt. Ja miten on? Päättyykö koko Suomen Tivolin taru? Suomen Tivoli on toiminut yli 130 vuotta, mutta nyt elätään kovia aikoja. Ja voipi olla, että myöhemmin syksyllä, kun päätös on edessä, niin koko toiminnan lopettaminen on mahdollista. Aikamoista olisi sääli, että tämä suomalainen Tivoli-perinne, joka myös mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa, tulisi päätökseen. Mutta kuten sanottua, näinä aikoina kisata huvibisneksessä ihmisten euroista, se on kovo hommo. Jos on Suomen Tivolilla 130-vuotinen historia, niin on myös eräällä oululaisella toimijalla. Mitä tapahtui 130 vuotta sitten Oulussa, joka resonoi edelleen täällä meidän Oulun arjessa? Siitä puhe tänä aamuna Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Oikein hyvää maanantai huomenta 17. elokuuta meillä käynnistymässä uusi viikko. Radio Kaleva täällä kanssasi heräilemässä tähänkin arjen alkuun. Sateinen viikko tulossa. Tässä Kevin Morby, All of My Life.

Kevin Morby, All of My Life. Viikonloppu tarjoili niin lempeintä elokuuta, kun sitten myrskyä ja myräkkää. Raju ilma sytytti jopa talon tulee hintassa, kun salama löi viereen sen puuhun ja sitten oli tainnut palavia oksia lentää terassille ja siitä terassihuonekalut tulee ja et cetera, onneksi ei tullut ihmisille vahinkoja.

aurinkoa. Tällä viikolla sää jatkuu Oulun alueella sateisena. Sadetta voi kuulemma odottaa lähes päivittäin. Epävakainen säätyyppi siis jatkuu. Lisää matalapainetta luvassa. Ukkoset kuulemma kuitenkin hellittää.

Salvation, The Cranberries, pauhaa tässä menemään. Kello jo yli 7:30 maanantai-aamussa ja kuuntelet Radio Kalevaa, niin Salvirinne täällä. Tällä viikolla elokuun

Kolmannella Radio Kalevassa tullaan puhumaan muun muassa taivaallisesta turpeesta. Siitä, kuinka kaksi naista laittaa itsensä likoon ja ylittää Oulun vesiä vähän odottamattomalla tavalla. Me puhutaan myös kauniista ja rohkeista. Kyllä, Ritke ei tällä kertaa mukana lähetyksessä livenä, mutta puheissa kyllä. Yhdenlaista kaunarikuumetta eletään. Ja mitäs muuta? Oulun keskustasta tullaan puhumaan ja ilta- ja aamuvirkkuudesta ja vaikka ja valla mistä.

Rollarit, Undercover of the Night, kello 7.37, Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas päällä. Seuraavaksi Levi Lautasen Lily Allen ja Specialist Maas.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
7: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Anna Nieminen, juttukaverina täällä Radio Kalevassa. Anna on pari viime vuoden aikana kurkistanut Oulun historiaan yli 100 vuoden taakse tutkiessaan ODL:n 130-vuotista historiaa. Anna, jos me nyt katsotaan kristallipalolla taaksepäin meidän menneisyyteen ja oululaisen arkeen 130 vuotta sitten, 1800-luvun loppupuolella, niin minkälaista se oli?
1: No varmaan kaikkein eniten vaikutti se, että minkälaiseen niin kuin säätyyn eli yhteiskuntaluokkaan ihminen oli syntynyt, että sehän oli vielä säätyyhteiskunnan aikaa, niin se, että oli huomattava ero sillä, että olitko tämmöisessä sellaisessa säädyssä, että sulla oli niin kuin varallisuutta ja hyvä asema, hyvä tämmöinen sosiaalinenkin asema, vai olitko sitten ikään kuin heikommassa asemassa ja esimerkiksi vähävarainen, että tämmöiset asiat sitten helposti vaikutti sen koko elämän ajan.
0: Mm. ODL:n historia, Oulun diakonissakodin synty, se on tietenkin osa Oulun tällaista hoivan ja terveydenhuollon historiaa, kun olet tähän nyt perehtynyt, niin minkälaiset asiat sulla jäi jotenkin päällimmäisenä mieleen tuosta terveydenhuollon ja hoivan tilanteesta siinä 130 vuotta sitten, kun ODL syntyi?
1: Ehkä se, että yllättävän monet asiat kuulosti samankaltaiselta kuin tänä päivänä. Vaikkapa se, että Pohjois,

0: Suomen pieniin kuntiin on vaikea saada lääkäriä. Ja sitten ehkä myös se, miten on keskusteltu vaikka tämmöisestä sosiaalisesta huollosta, mitä silloin aikoinaan niitä sitten kutsuttiin kyllä köyhäinhoidoksi, mutta että siellä jotenkin joissakin näkemyksissä korostuu se, että ihmisiä pitää auttaa ja meidän kuuluu niin kuin huolehtia toisista, mutta sitten taas toisissa on paljonkin sitä, että jos ihmisiä kovasti niin kuin autetaan ja kaikkia tuodaan heille valmiiksi, niin sitten he muuttuvat niin kuin passiivisiksi ja jättäytyvät sen avun varaan, eivätkä yritäkään olla niin kuin semmoisia työntekijöitä ja aktiivisia.
1: Mm, niin, kuulostaa keskustelua, jota voisi lukea tämän päivänkin lehdistä päivänä. Kyllä. Minä tahansa.
0: Kyllä.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.
1: Anna Niemisen kanssa meillä jutut jatkuu siitä, millainen Oulu oli 130 vuotta sitten, kun ODL syntyi ja miten tuo syntytapahtuma muutti kaupunkia ja jopa Pohjois-Suomen oloja. Tästä lisää pian 8 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun kaupunginhallitus päättää tänään maanantaina Välivainion suuren liiketontin tonttivarauksesta. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt, että tontti varattaisiin hankkeelle, johon kuuluisivat jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Rakennukseen tulisi reilun 11 000 kerrosneliömetrin verran tiloja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Jihuso uskoo kaupunginhallituksen asettuvan lautakunnan esityksen taakse. Tonttivarauksen on määrä olla voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun. Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä yritys Hautomo Business Corner on tuottanut alkuvuodesta toistakymmentä rahoitusta saanutta tai liikevaihtoa tekevää startup-yritystä. Hautomo toimii Linnanmaan kampuksella ja on avoin OAMKin ja Oulun yliopiston opiskelijoille sekä ulkopuolisille startup-toiminnasta kiinnostuneille. Ensimmäisten rahoituskierrosten koot ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta vajaaseen puoleen miljoonaan euroon. Kehittämispäällikkö Ilkka Immosen mukaan Oulun seudulta löytyy varakkaita entisiä yrittäjiä, jotka haluavat rahoittaa ja sparrata uusia startup-lähtöjä. Suomen Tivolin kesäkausi Oulun Nallikarissa on päättynyt. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan kausi on ollut huono, sillä kuluttajien rahat eivät riitä huvitteluun. Talousvaikeuksia ovat lisänneet myös polttoaineiden hinnannousu ja arvonlisäveron korottaminen. Sarjola kertoo, että Tivoli-toiminnan jatkosta tehdään päätökset myöhemmin syksyllä. Hänen mukaansa toiminnan lopettaminen kokonaan on mahdollista. Suomen Tivoli on toiminut yli 130 vuotta. Suomalainen Tivoli-perinne on mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa. Kesäillan kattaustapahtuma keräsi lauantaina Oulun keskustan täyteen ihmisiä. Järjestäjien arvion mukaan tapahtumaan osallistui noin 20 000 kävijää. Keskustan kaduille oli katettu noin kilometrin verran yhteisiä ruokapöytiä, joiden ääreen ihmiset kokoontuivat syömään ja viettämään aikaa. Tapahtumassa oli mukana noin 60 ruoka-alan toimijaa. Noin 100 000 euron budjetilla toteutettu kesäillan kattaus oli tänä vuonna aiempaa suurempi. Tapahtuma kuuluu Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen.

vuoden ohjelmaan. Ja vielä uutisia urheilurintamalta. Oulun Lippo oli lähellä jätti yllätystä naisten superpesiksen puolivälieräavauksessa sunnuntaina. Lippo laittoi kahden edellisen syksyn mestarin Mansen lujille, mutta hävisi Tampereella pelatun ottelun kotiutuskisassa. Puolivälieräsarja jatkuu tiistaina Oulussa. Miesten superpesiksessä Kempeleen kirinkausi päättyi runkosarjaan. Viimeisen pudotuspelipaikan nappasi Kekin edestä Pattijoen urheilijat. AC Oulun kotiottelu miesten jalkapalloliigassa päättyi sunnuntaina pettymykseen. Joukkue menetti kotiottelussa Interiä vastaan kahden maalin johdon ja hävisi lukemin 3-2. AC Oulun molemmat maalit tehnyt Rasmus Karjalainen kuvaili rankkasateessa pelatun kamppailun lopputulosta massiiviseksi pettymykseksi. AC Oulu on edelleen kiinni paikassa liigan ylempään loppusarjaan. Joukkueella on jäljellä perussarjassa vielä 2 ottelua.

0: Sää on tänään maanantaina enimmäkseen pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Aamulla paikoin myös yhtenäisempää vesisadetta. Päivällä ukkosetkin ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 15-18 astetta ja itätuuli on kohtalaista.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

0: Tämä oli Lizzo ja Good Morning. Hyvää huomenta vaan itse kullekin, kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää maanantai huomenta. Nyt hyppäämme viikon ensimmäiseen keskusteluun. Se on toteutettu yhteistyössä ODL:n kanssa.
1: Radio Kaleva.
0: Me tehdään tänään täällä Radio Kalevassa

aikamatkaa, super kiinnostavaa aikamatkaa yli 100 vuoden taakse. Me kurkistetaan Oulun historiaan, kaupungin historiaan, oululaisen hoivan ja terveydenhuollon historiaan, koska

0: rapiat 12 000 ihmistä. Katuvalot oli uutuus. Anna, jos sun pitäisi nyt kokeilla kuvailla, että miltä Oulussa näyttää, jos astusimme tuonne kadulle ja olisi tuo 800-luvun loppu, niin kuinka kuvailisit?
1: No aika erilaiselta kuin tänä päivänä, koska ensinnäkin se ei ollut vielä niin kuin autojen valtakautta, että jos ihmiset jollakin liikkuu, niin lähinnä kävellen tai hevosella. Ja sitten kaupunkihan oli paljon pienempi ja Oulu oli niin kuin matalien puutalojen kaupunki yleisilmeeltään vielä silloin.
0: Joo, näytti erilaiselta, kuulosti erilaiselta, varmaan tuoksui erilaiselta.
1: Luultavasti.
0: Joo. ODL, jonka historiikkiin, 130-vuotiseen historiikkiin sinä olet perehtynyt viimeisen parin vuoden aikana. ODL sijaitsee ihan kiveheiton päässä tästä Radio Kalevan ja Kalevan toimituksesta. Ja eikö ollutkin näin, että siinäkin aikoinaan sijaitsi myös Sikala?
1: Joo, kyllä. Siis silloin kun Oulun diakonissa koti perustettiin 1896, niin siinä alkuvaiheessa siellä pihapiirissä oli Sikala. Ja se ei tietenkään niin kuin sen ajan Oulussa muutenkaan ollut niin tavatonta tämän tyyppinen niin kuin ruuan kasvattaminen kotona tai sitten tämmöisen jonkun laitoksen tai muun yhteydessä.
0: Niin, tässä ihan niin kuin maalikylillä niin sanotusti. Joo. Tuleeko mieleen jotain, mikä kenties tuntuisi nykypäivän oululaiselta kovin ihmeelliseltä tai sitten toisaalta tutulta?
1: Tutulta voisi ehkä tuntua niin kuin jotkut tämmöiset paikat ja toiminnot, että onhan tällä sitten osaa, niin kuin vaikkapa tämä Oulun diakonissakoti, joka tosiaan nyt on sitten ODL, mutta se on pysynyt siinä samassa korttelissa sieltä lähtien. Ja sitten rautatiehän oli jo silloin olemassa, että se noin 10 vuotta ennen sen diakonissakodin perustamista Ouluun oli saatu rautatie.
0: Näin. Täällä siis juttukaverina historioitsija ODL:n 130-vuotista historiaa tutkinut Anna Nieminen ja tämä kurkistus yli 100 vuoden taakse Ouluun. Tämä jatkuu meillä täällä tämä tarina tänään Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään ODL:n eli Oulun diakonissalaitoksen säätiön 130-vuotista historiaa tutkinut Anna Nieminen. Anna, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: 2 vuotta olet nyt perehtynyt ODL:n 130-vuotiseen historiaan ja samalla Oulun historiaan. Minkälainen matka on ollut?
1: Se on ollut kyllä tosi mielenkiintoista ja voi sanoa, että ODL:n historia on ollut vähän niin kuin näköalapaikka Oulun historiaan ja sitten Pohjois-Suomen historiaan, erilaisiin tämmöisiin murros- ja muutoskohtiin yhteiskunnassa ja sitten terveydenhuollon historiaan, koulutuksen historiaan, sosiaalisen työn historiaan. Ja se on ollut myös erittäin mielenkiintoinen tapa niin kuin tutustua siihen, että miten naisen asema Suomessa on muuttunut.
0: Joo. Oulun diakonissa kotina tämä tarina lähti liikenteeseen sieltä 130 vuotta sitten. Ja se on tosiaan ollut myös oululaisten naisten tarinaa, eikö niin? Naisten kouluttautumisen tarinaa.
1: Kyllä, koska Oulun diakonissa koti oli niin kuin pitkään tämmöinen naisyhteisö, että sehän on vasta 70-luvun alussa opiskelemaan otettiin myös miehiä. Ja se oli niin kuin naiset siellä toimi keskeisissä tehtävissä, että esimerkiksi johtajatar oli nainen ja johtajatar oli kuitenkin ihan keskeinenkin henkilö siinä.
0: Ja tästä naisnäkökulmasta me tullaan itse asiassa juttelemaan vähän enemmänkin tulevana syksynä. Tänään keskitytään ehkä vähän tällaiseen isompaan yleiskuvaan ja ODL:n historiikki on tietenkin myös tarinaa oululaisesta hoivasta ja terveydenhuollosta ja sen kehityksestä. Jos me mennään sinne 1800-luvun loppuun, niin Anna, mitä ihmiselle tapahtui, jos hän sairastui vakavasti, mutta hänellä ei ollut raha lääkäriin? Kuka hoiti?
1: No sehän oli hyvin paljon siitä kiinni, että minkälaisesta henkilöstä ja minkälainen oli niin kuin hänen asemansa, mikä se oli se lähtötilanne, koska tuo oli vielä säätyyhteiskunnan aikaa ja ihmisen elämä riippui suuresti siitä, että minkälaiseen säätyyn hän oli syntynyt. Että oliko hän niin kuin tämmöinen varakas hyvässä asemassa oleva vai kovinkin tämmöinen vähävaraton tai vähävarainen. Ja oli kyllä niin kuin läänin sairaala oli perustettu jo 1700-luvulla ja sitten 1800-luvun, 1900-luvun taitteessa tuli kaupungin sairaala, mutta kyllähän kaiken kaikkiaan niin kuin lääkäreitä oli vähän ja koko Pohjois-Suomessa oli lääkäreitä vähän ja sairaalat oli pieniä, että se ei ollut mitenkään itsestäänselvää se hoidon saaminen kenellekään. Mutta varakkaammat henkilöt sitten hankkivat niin kuin lääkärin kotiinsa ja nämä tämmöiset julkisen puolen sairaalat oli niin kuin suurelta osin henkilöille, joilla ei ollut varallisuutta. Mutta suuri osa suomalaisista tuohon aikaan ei vielä käyttänyt niin kuin tämmöisiä terveys- ja lääkäripalveluita. Mm. Ja tietenkin sitten siinä terveydenhuollossa ja lääkäripalveluissa näkyy sekin, että lääketiede ei ollut läheskään niin kehittynyttä kuin mitä se on tänä päivänä. Että se, että vaikka olisi ehkä todettukin joku sairaus tai tiedetty, mikä se on, niin sille ei välttämättä ollut paljon tehtävissä. Ei ollut näitä kaikkia nykyisiä lääkkeitä ja hoitokeinoja eikä tutkimusmenetelmiäkään.
0: Mm. No vuonna 1896... Ouluun, kun perustettiin Oulun diakonissa koti. Mikä oli se ajatus? Miksi tämä laitos perustettiin?
1: Siinä oli ajatuksena tarjota niin kuin tarvitseville ihmisille aineellista, henkistä ja hengellistä apua. Oli se sitten mitä tahansa tavallaan, mitä se ihminen tarvitsi. Että silloin puhuttiin köyhäinhoidosta, niin saattoi olla ihan ruuan tai vaatteiden toimittamista vähävaraisille henkilöille. Sitten diakonissa kodilla oli sairaala. Se oli tosin alussa aika pieni, se oli 11 paikkainen, mutta sinne sairaalaan voitiin ottaa ihmisiä ja sinne otettiin myös niin kuin vähävaraisia henkilöitä hoitoon, että se raha ei ollut kynnyskysymys hoitoon pääsyssä. Ja sitten oli tietenkin se hengellinen puolikin, koska tämä oli niin sanotusti niin kuin kristillissosiaalinen yhteisö.
0: Joo, mutta jos puhutaan tästä hoivasta ja,

0: ja sairaanhoidosta, niin puitteet oli tietenkin aika vaatimattomat. Katsoin tuolta ODL:n sivulta tällaisen pienen historiikkivideon pätkän ja siellä kerrottiin muun muassa, että diakonissakodin pieni leikkaushuone oli niin pieni, että lääkärin piti kontata pöydän ali päästäkseen leikkauspisteelle sinne leikkaamaan, operoimaan potilasta.
1: Joo, näin oli, että jos lääkäri halusi siirtyä potilaan toiselle puolelle, niin hänen oli ryömittävä sieltä lattian kautta.
0: Siihen ei varmaan nykylääkärit suostu.
1: Ja siinä voi miettiä, että miten se on vaikuttanut siihen leikkaushygieniaan se lääkärin konttaaminenkin.
0: Näin, mutta siis neliöillä ei pröystäilty. Miten vesi, sähköt?
1: Ei ollut vielä sähköä. Silloin alkuvaiheessa ei ollut vesijohtoa, että oli sitten polttopuita ja vesi haettiin, että mikä oli tuohon aikaan ihan tavallista.
0: Tätä diakonissakodin toimintaa pyöritettiin aluksi suurilta osin ihan konkreettisilla lahjoituksilla, mutta lahjoitus ei myöskään ollut välttämättä pelkästään rahaa, vaan mitä kaikkea annettiin, että uusi diakonissakoti pystyi pyörimään?
1: No siinä ihan alkuvaiheessa oli näin, että pyydettiin niin kuin diakonissakodille niin sanotusti irtaimistoa, siis ihan huonekaluja, sairaalasänkyjä, tai eihän nyt kenelläkään tietenkään ollut just sairaalasänkyä lahjoittaa, mutta sänkyjä, tuoleja, pöytiä, vuodenvaatteita, astioita, hyvin monenlaista, mitä tarvittiin. Ja sitten siinä alkuvuosina tuli näitä lahjoituksia aika paljon. Ne saattoi olla elintarvikkeitakin. Saattoi olla vaikka sianlihaa tai perunoita, maitoa. Että tosiaan näitä tekstiilejä tuli. Ja diakonissakodilla oli myös aktiivinen ompeluseura, joka teki erilaisia tekstiilejä, mitä tarvittiin. Niin aika paljonkin. Ja sitten saattoi olla ihan tämmöisiä, koska ei ollut esimerkiksi puhelinta alussa, niin Oulun diakonissakoti sai lahjoituksena telefonin vapaan käyttämisen.
0: Wow. Sekin on voinut olla merkittävä asia.
1: Kyllä.
0: Nykypäivänä, jos pitäisi polkaista tällainen jonkunlainen keräys, niin meillä on tietenkin some ja sitä kautta hyvinkin nopea mahdollisuus verkostoitua ja laittaa sanaa eteenpäin. Mutta miten se sana saatiin siihen aikaan eteenpäin 1800-luvun lopulla?
1: No ensinnäkin, jos ajattelee sitä, että Oulussa oli se reilut 12 000 ihmistä, niin Oulu oli pienempi kaupunki, ihmiset tunsi toisiaan ja tietyissä piireissä niin kun ihmiset oli hyvinkin tuttuja keskenään ja esimerkiksi sukua keskenään, että sana kulki. Sitten Oulun diakonissakodille kerättiin kirkossa kolehtia, mikä tietenkin teki myös, että tuli sitä rahaa, mutta sitten se tuli myös tutuksi se asia. Ja sekin, että niin kuin kirkko ja seurakunta piti sitä tärkeänä. Ja sitten oli tämä ompeluseura, joka oli tämmöinen vähän paremman väen rouvien ompeluseura, niin sehän myös omalta osaltaan teki tutuksi sitä asiaa. Että nekin henkilöt, jotka ei toiminut siellä diakonissakodin piirissä konkreettisesti, niin heillä oli se ompeluseura ja he tavallaan näiden naisten keskuudessa niin puhuttiin, että on tällainen ja siellä voi osallistua ja mitä se tarkoittaa se diakonia ja mihin kerätään varoja.
0: Mm. Eli toimeliaiden naisten viidakkorumpu sai paljon aikaa.
1: Kyllä. Ja se oli itse asiassa, vaikka voisi ajatella tämmöistä ompeluseuraa, että se on semmoinen naisten juorukerho ja naisten puuhastelua, niin aika merkittävä, koska laskin sieltä alkuvuosien niistä kertomuksista, että se oli noin 16% kaikista tuloista, mitkä tuli ompeluseuralta. Niin eihän se ihan mitätön ole.
0: Älkää me väheksykö ompeluseuroja, ei ennen eikä tätä nykyä.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa täällä juttukaverina. Historioitsija Anna Nieminen. Anna on perehtynyt ODL:n, eli Oulun Diakonissalaitoksen säätiön 130-vuotiseen historiaan, jota juhlistetaan nyt tänä syksynä eri tavoin. On tulossa muun muassa tämän historian ynnävä kirja. Se on ODL:n historia, mutta se on myös Oulun naisten historiaa, Oulun terveydenhuollon ja hoivan historiaa, super mielenkiintoista, ja tästä meillä puhe tänään. Kun ODL perustettiin silloin aikanaan tuolloin Oulun Diakonissa kodin nimellä, niin tuollahan ei perustettu vain sairaalaa, vaan myös koulutuskeskus, koulutettiin seurakuntasisaria, eli nykyisiä diakonissoja. Kuinka suuri mullistus tällainen oli saada tällainen koulutettu hoitaja jonnekin pohjoissuomalaiselle paikkakunnalle tuohon maailman
1: aikaan? Se oli iso asia, koska niin kuin lääkäriä ei ollut läheskään jokaisella paikkakunnalla vielä tuossa vaiheessa. Ja se seurakuntasisar saattoi olla ainoa henkilö, jolla oli jonkunlaista niin kuin sairaanhoidon koulutusta. Et ei välttämättä ollut sairaanhoitajaa, ei kätilöä, ei lääkäriä, ei apteekkia. Ja monet sitten niin kuin hyvin moninaisissa vaivoissa niin kääntyvät näiden seurakuntasisarten puoleen. Ja se oli oikeastaan yksi syy, miksi

0: siellä Oulun Diakonissakodin sairaalassa hoidettiin niin monipuolisesti eri sairauksia ja se rupesi hyvin varhaisessa vaiheessa jo niin kuin kehittymään erikoissairaalaksikin se sairaala. Et 20-luvulla voi sanoa, että se lähti kehittymään niin kuin erikoissairaalaksi, koska siellä ajateltiin näin, että niillä sisarilla, jotka kouluttautuu siellä, niin heillä täytyy olla niin kuin hyvin monenlaisten sairausten hoidon taitoja.
1: Joo, kyllä. He ei ollut lääkäreitä eikä suoraviivaisesti sairaanhoitajia, mutta heillä oli selvästi aika iso vastuu.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja se oli hyvä, kun tässä tämän tähdensit, että he ei ollut sairaanhoitajia, koska että heillä kuului siihen koulutukseen se sairaanhoidon koulutus, mutta Oulun Diakonissa koti korosti sitä aktiivisesti, että diakonissa on niin kuin enemmän kuin sairaanhoitaja. Että siinä oli myös se, että jos sanottiin näin, että aineellinen, henkinen ja hengellinen apu, niin siinä oli se muukin puoli. Ja ihminen piti kohdata niin kuin kokonaisuutena.
1: Ja täältä sitten Oulun Diakonissakodista Oulusta heitä koulutettiin, niin täältä he sitten pyrähtivät ilmeisesti laajalti ympäri Pohjois-Suomen toimimaan.
0: Kyllä ympäri Pohjois-Suomen ja joitakin muuallekin Suomeen. Ja aika varhaisessa vaiheessa oli näitäkin, että aina joku yksittäinen lähti niin kuin Suomen ulkopuolellekin. Että ihan siellä 1900-luvun alussa yksi on lähtenyt Amerikkaan ja sitten vähän myöhemmin oli näitä, että esimerkiksi Afrikkaan lähdettiin lähetystyöhön ja että se antoi myös mahdollisuuksia tämmöiseen kansainväliseenkin elämään. Osahan jäi tietysti sinne Oulun Diakonissa kodille, koska siellä oli monenlaista tekemistä ja se sairaalakin tarvitsi työvoimaa aika paljonkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun se laajeni. Ja sitten, että olihan Oulussa toki, että joku saattoi mennä vaikka läänin sairaalaan tai Oulun tällaisiin muihin laitoksiin. Ja sitten, että Oulussa oli myös tällaista niin kuin toimintaa, mitä nykyään ehkä voitaisiin sanoa niin kuin kotiavuksi ja tämmöiseksi niin kuin taloudelliseksi avuksi. Että saatettiin mennä perheisiin ja koteihin, joissa tarvittiin apua. Että osaksi saattoi olla ihan siis varakkaita henkilöitä, joilla oli vaikka niin kuin joku sairastapaus ja he ei tarvinneet sairaalahoitoa, mutta että heitä sitten hoidettiin sinne kotiin. Ja nehän me tiedetään se, että jos on ihminen sairastaa, niin se ei ole välttämättä pelkästään sitä sairauden hoitoa, vaan voi jo tarvita ihan sellaisiin arjen asioihin apua. Ja sitten oli myös niin kuin vähävarasten perheiden tukemista monella tavalla. Että järjestettiin esimerkiksi vähävaraisille lapsille joulujuhlia, kerättiin perheisiin vaateapua, ruoka-apua, muuta vastaavaa. Ja sitten ODL järjesti myös sellaisia ompeluseuroja, mihin sai tulla niin kuin tämmöisten vähävaraisten perheiden äidit ompelemaan vaatteita. Ja siellä saattoi olla sitten ihan jotakin muutakin tämmöistä virkistysohjelmaa siinä sivussa. Ja minusta siinäkin tulee esille se Oulun Diakonissakodin ajatus, että ihminen kohdataan kokonaisuutena. Että ei pelkästään se, että hän saa ne vaatteet, vaan se, että hän joku väsynyt perheenäiti pääsee hetkeksi sieltä kotoa. Ja siellä voi olla niin kuin jotakin, vaikka jotain tarjolla, jotain syömistä tai muuta.
1: Kyllä. Ja ompeluseurat jälleen kerran mainittu.
0: Kyllä. Se oli sen ajan merkittävä tapa ja toisaalta ei vielä niin kuin ollut näitä tämmöisiä tehdastekoisia vaatteita. Että.
1: Anna, kun sinä olet noita historiankirjoja nyt tutkinut, niin onko sieltä ajoilta jäänyt jonkunlaista dokumenttia, että minkälaisia noi seurakuntasisarten työpäivät olivat? Miten heidän työtä on kuvattu?
0: Siis hehän oli tavallaan käytännössä aina siinä työn ääressä, että ei ollut mitään erillistä niin kuin työaikaa ja vapaa-aikaa. Et he oli käytettävissä silloin, kun heitä tarvittiin. Ja jos ajattelee, että niitä niin kuin esimerkiksi sairaanhoidon taitoisia ihmisiä oli niin vähän, niin heitähän sitten tarvittiin paljon. Ja monissa pohjoisen kunnissa ne välimatkat saattoi olla huomattavan pitkiä, että ne kulkemiset vei aikaa.
1: Ja teitähän ollut. Ei ollut kuten, sillä määrä, tavalla kuten nykyään.
0: Ei. Ja sitten, että ei välttämättä, niin kuin tuossa alkuvaiheessa, niin ne liikennevälineetkään ollut sitä, mitä sitten myöhemmin. Että siellä hiihdettiin ja pohjoisessa voitiin mennä porollakin ja veneellä ja mitä vaan on mahdollista, niin kaikilla näillä välineillä. Mutta joskus oli niitäkin,

0: saatettiin jäädä vaikka johonkin taloon yöksikin, jos siellä oli vaikka joku tämmöinen sairastapaus, jota piti jäädä niin kuin hoitamaan ja jotenkin valvomaan.
1: Kyllä. Työn täyteistä ja kokonaisvaltaisesti työlle antautunutta elämää varmastikin.
0: Kyllä, kyllä. Ja musta se oli mielenkiintoinen, se oli vielä tuolla 50-60-luvun taitteessa. Luin yhden tämmöisen seurakuntasisaren täyttämää lomaketta ja siinä kysyttiin vapaapäivien määrää kuukaudessa. Niin hän on sinne kirjoittanut, että joskus käypi niin, että pyhänä saa olla kotona. Eli niinkin myöhään oli vielä näin, että ei välttämättä ollut niin kuin sitä vapaapäivää erikseen.
1: Jokunen sunnuntai joskus.
0: Niin.

Radio Kalevassa juteltu tänään ODL:n, Oulun diakonissalaitoksen säätiön ja samalla Oulun historiasta. ODL perustettiin 1896 eli 130 vuotta sitten ja tätä 130-vuotista historiaa on tutkinut Anna Nieminen. Anna, nyt kun tämä työ alkaa sulla olla plakkarissa, niin

0: mikä on jotenkin päällimmäisenä mielessä tästä 130-vuotisesta tarinasta, johon olet saanut perehtyä?
1: Ehkä se, että miten semmoinen sisarihanne muuttui sinä aikana, että silloin alkuvaiheessa oli vielä pitkäänkin semmoinen kuuliaisuuden kulttuuri tai kunnioituksen kulttuuri vallalla. Et yhteiskunta siis yleisestikin oli aika tämmöinen hierarkinen ja Oulun diakonissa koti oli myös, että siellä oli jokaisen tiedettävä paikkansa ja nämä nuoret naiset, jotka sinne tuli, niin heidän kuului olla tämmöisiä hiljaisia ja kuuliaisia ja mukautuvia, mutta myöhemmin sitten se tavallaan sitten semmoinen moderni maailma ikään kuin tuli sinnekin ja se muuttui se, miten ihmiset suhtautui siihen toimintaan ja koulutus ja kaikki tietysti muuttui ja pitemmän päälle se ei sitten ollut enää pelkästään niin kuin naisten kouluttajakaan.
0: Kyllä. Ja miten ODHL:n historia on samalla ollut tosiaan oululaisten naisten ja naisten kouluttautumisen historia. Siihen me tullaan perehtymään myöhemmin tänä syksynä. Mutta jos Anna pitäisi ajatella näin, että et mitä Oulusta ja Pohjois-Suomesta olisi jäänyt puuttumaan, jos ODHL ei olisi 30 vuotta sitten perustettu, niin miten ynnäisit?
1: No ajattelen ainakin, että se sairaalatoiminnan kehittyminen olisi voinut olla ehkä vähän hitaampaa, koska se oli jo 1910-luvulla Oulun diakonissakodin sairaalasta tuli Oulun suurin sairaala. Silloiset sairaalat oli pieniä ja sitten Oulun diakonissakoti pyrki niin kuin hankkimaan laajemmat tilat ja kehittämään sitä toimintaansa. Ja se oli tosiaan jo varhaisessa vaiheessa aika merkittävä ja niin kuin tänne tultiin Oulun diakonissakodin sairaalaan, niin muualtakin. Ja jo ennen toista maailmansotaa oli näitä, että voitiin tulla niin kuin Suomen ulkopuoleltakin jollekin erikoislääkärille.
0: Eli merkittävää hoivaa pystyttiin antamaan.
1: Kyllä. Ja sitten tosiaan yksi tämmöinen naisten koulutusmahdollisuus olisi ollut vähemmän. Ja olihan Oulun diakonissakodin se ompeluseurakin semmoinen, jonka tässä haluan nostaa esiin, koska se oli hyvin aktiivinen ja niin kuin sillä oli sitä taloudellista merkitystäkin ja se, että se toimi melkein 100 vuotta, että se toimi tuonne 1990-luvulle asti säännöllisesti.
0: Kyllä, ja tässä on jo käyty keskusteluissa läpi, kuinka merkittävää työtä tuo harmittomalta kuulostava ompeluseura sai aikaiseksi keräten erilaisia lahjoituksia ja tehden diakonissakotia tunnetuksi. Lahjoitukset, nehän oli iso osa siinä, että diakonissa koti nykyinen ODL saatiin pystyyn. Tänä päivänä julkinen sektori hoitaa vastaa paljon niistä tehtävistä, joita ennen hoiti seurakunnat ja yhdistykset ja lahjoittajat. Mutta mikä rooli ODL:llä on nyky-Oulussa?
1: Musta ODL hyvin viestii sen oman nykyisen tehtävänsä niin, että se on tämmöinen mielen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden asiantuntija ja toimivan arjen rakentaja. Eikä siellä on, se sairaalatoiminta ei ole enää osa ODL, mutta se on semmoinen diakoninen sosiaalinen työ on tavallaan se nykyinen painopiste. Ja sitten, että on se lääketiede on siellä edelleen aika vahvasti, koska osa ODL on se ODL-liikuntaklinikka, jolla on tämä liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden koulutus tehtävänään ja se on niin kuin monipuolinen liikuntalääketieteen osaamiskeskus.
0: Joo, ja ODL keskittyy paljon myös erilaisissa hankkeissa tällaiseen yhteisöllisyyteen ja mielen hyvinvointiin. Aika isoja teemoja tätä nykyään, kuten tietenkin meidän liikkuminenkin, kun työ ja arki on mennyt niin kovin staattiseksi ja istuvaksi verrattuna siihen 130 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Jos ajattelee näitä tällaisia ihmisten vaivoja ja hoivan tarpeita, niin mitkä asiat on muuttunut tänä aikana ja mitkä ei?
1: No varmaan semmoiset ihan perustarpeet on ihmisellä aina samat, että ihmisellä on tarve niin kuin riittävään toimeentuloon ja ravintoon ja säälliseen asumiseen ja on jonkunlainen semmoinen turvallisuuden tarve ja ehkä myös sekin tarve, että ihmiset haluaa jollakin tavalla pystyä niin kuin ennakoimaan elämäänsä ja myös niin kuin kokea kuuluvansa johonkin. Ja sitä ei en tiedä missä määrin oli silloin, kun ODL perustettiin, niin sellaista niin kuin ihmisten jotenkin irrallisuuden tai yksinäisyyden kokemusta, että siitähän puhutaan paljon nykypäivänä.

0: Kyllä. Tänä syksynä tullaan monilla tavoin juhlistamaan tätä ODL:n 130-vuotista historiaa ja nyt on edessä historiaviikot. Jos joku tässä vaikka nyt kuunnellut innostuu, että hän haluaa tietää vielä enemmän ja perehtyä vielä enemmän ja tulee tutustumaan ODL:n historiaviikoille, niin Anna, jos sä jonkun tarinan tai esineen tai henkilön nostasit tässä vielä jonkunlaiseksi tärpiksi meidän keskustelun loppuun, niin mikä se voisi olla?
1: Minun mielestä oikeastaan näitä historiaviikkojen eri tapahtumia, kun siellä on aika monenlaista ohjelmaa, niin ehkä lähtisin niihin tutustumaan sillä niin kuin kysymyksellä, että minkälaista oli se sisarten elämä Oulun diakonissakodin yhteydessä.
0: Minkälaista se oli? Kerro hiukan jotain.
1: No se oli heille niin kuin yhteisö ja se merkitsi hyvin monia asioita, että se ei ollut mikään pelkästään työpaikka tai koulutuspaikka, vaan hehän monet sitten esimerkiksi vanhana asuivat siellä Oulun diakonissakodilla. Ja alkuvaiheessa oli näin, että sisarten piti olla naimattomia, niin he ei olleet sitten myöskään perheellisiä naisia. Että se ehkä korostui se yhteisön merkitys niin kuin heidän kaikessa elämässään sitten huomattavan paljon.
0: Kyllä. Ja sisarten elämää ja ODL:n osuuteen tässä naisten ja Oulun naisten työn ja kouluttautumisen historiassa. Siihen tullaan palaamaan vielä tämän syksyn aikaan, Anna, kanssasi. Mutta nyt lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Tämän aamun jutustelu on toteutettu yhteistyössä ODL:n kanssa. Ja lisää ODL-historiaviikoista, jotka käynnistyy 20. päivä, eli tällä viikolla, niistä voit käydä lukemassa tapahtumista ja tarjonnasta ODL:n verkkosivuilta.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikalle.

sen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Madonna ja Sabrina Carpenter. Bring your love. Kello pari minuuttia vaille aamu 9. Tässä vielä ennen sähköuutisia Saimaa. Tee kuin lintunen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Ovi- ja ikkunavalmistaja Kaskipuun uusittu ovitehdas Ylikiimingissä on valmis. Tehtaan avajaisia vietetään huomenna tiistaina. Ylikiimingissä sijaitsevalle tehdasalueelle on koottu 3 tehtaan tuotanto yli 10 miljoonan euron investoinnilla. Tehtaaseen on tehty 5000 neliötä lisää tuotantotilaa ja noin 2000 neliötä varastotilaa. Tehtaalla työskentelee nyt 86 henkilöä. Uusia työpaikkoja ei ole vielä syntynyt, mutta toimitusjohtaja Sami Tuokko arvioi niiden syntyvän kysynnän kasvaessa. Oulun kaupunginhallitus päättää tänään maanantaina välivainion suuren liiketontin tonttivarauksesta. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt, että tontti varattaisiin hankkeelle, johon kuuluisivat jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Rakennukseen tulisi reilun 11 000 kerrosneliömetrin verran tiloja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo J. Husso uskoo kaupunginhallituksen asettuvan lautakunnan esityksen taakse. Tonttivarauksen on määrä olla voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun. Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä yrityshautomo Business Corner on tuottanut alkuvuodesta 20 rahoitusta saanutta tai liikevaihtoa tekevää startup-yritystä. Hautomo toimii Linnanmaan kampuksella ja on avoin OAMKin ja Oulun yliopiston opiskelijoille sekä ulkopuolisille startup-toiminnasta kiinnostuneille. Ensimmäisten rahoituskierrosten koot ovat vaihdelleet muutamasta 10 000 eurosta vajaaseen 0,5 miljoonaan euroon. Kehittämispäällikkö Ilkka Immosen mukaan Oulun seudulta löytyy varakkaita entisiä yrittäjiä, jotka haluavat rahoittaa ja sparrata uusia startup-lähtöjä. Suomen Tivolin kesäkausi Oulun Nallikarissa on päättynyt. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan kausi on ollut huono, sillä kuluttajien rahat eivät riitä huvitteluun. Talousvaikeuksia ovat lisänneet myös polttoaineiden hinnannousu ja arvonlisäveron korottaminen. Sarjola kertoo, että Tivoli-toiminnan jatkosta tehdään päätökset myöhemmin syksyllä. Hänen mukaansa toiminnan lopettaminen kokonaan on mahdollista. Suomen Tivoli on toiminut yli 130 vuotta. Suomalainen Tivoli-perinne on mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa.

0: Viikko käynnistyy epävakaisena. Tänä maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkoset ovat mahdollisia. Itätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään 15-18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Suede ja Trash kuultiin tässä kello 7:07 ja Radio Kaleva ja Rotuaari reipas meidän aamulähetys tällä seurannasi. Heräilemässä maanantai-aamuun. Oikein hyvää huomenta ihminen. Tässä Manic Street Preachers ja Nina Persson. Your love alone is not enough.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Erkki Erkko Koskinen kollektiivi Vapaudesta. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tällä viikolla me tullaan kuulemaan tarinaa muun muassa Oulun keskustan mahdollisista visioista. Mitä tämä kaupunki voisi olla? Kuullaan kahdesta naisista, jotka aikovat ylittää Oulun vesi- ja vaijeria pitkin tulevana viikonloppuna. Ainutlaatuinen tapaus. Me tullaan juttelemaan taivaallisesta turpeesta ja tavataan myös vuosisadan lappilaiseksi Murska Jytkyvoitolla valittu mies. Muun muassa tällaista Radio Kalevassa tulossa tässä elokuun kolmannella viikolla. Tässä yksi toivekipale aamuun. Strawberry Letter 23.

Se oli toivekipale tähän aamun, Shaggy Uris ja Strawberry Letter 23. Sitten levylautaselle bändi, joka oli viikonloppuna Helsingissä Flowfestareilla esiintymässä, Florence and the Machine, You've Got the Love.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkun autolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: lapset sisään Penjärkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeestä Rantatielle, jossa pikkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Semmoinen paikka on Kallion Penger-katu, kertoo meille Arppa. Kello 24 minuuttia vailla 10. Meillä tänään aamulähetyksessä tulossa vielä toinen jutustelu. Siinä ääneen pääsee nainen, joka laittoi mulle aikoinaan vappiviestin tuolta Etelä-Euroopasta, tai no Keski-Euroopasta, kauniista Keski-Euroopasta. Ja sitten me palattiin asiaan sähköpostitse ja todettiin, että aha, sä oot siirtynytkin vähän lähemmäs. Ja olisiko tässä radiokohtaamisen poikasta? Tähän uusinta haastikseen aivan kohta. Nyt Ella Soul ja Ring Ring Ring. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tämän päivän juttukaveri on jo paikan päällä täällä Kistolan studiolla. Tämä on kohtaaminen, jonka tarina lähtee Vappiviestistä muutaman vuoden takaa. Ja nyt sitten kohdataan täällä kasvotusten. Mutta kysynpä ensin päivän juttukaveriltani, että miten on kesä 2026 Ranualla sujunut tähän mennessä?
1: Aivan mahtavasti. On ollut aurinkoa riittänyt ja järvivesi on suht lämmintä ja ihanan vihreätä siellä metsän siimeksessä ja mukavasti, kiitos.
0: Näin kertoo Aleksandra Paulamo, joka lähetti minulle aikoinaan sen edellä mainitun vappiviestin Itävallasta Salzburgista. Kyllä. Eikö ollutkin? Mä rupesin miettimään, että Viinistä, mutta se oli Salzburg se kaupunki. Mm-hmm. Joo, joten sieltä lähti meidän ensimmäinen ajatuksenvaihto, mutta nyt juttelen ranualaistuneen Aleksandran kanssa. Ja mikä tarina tämä on, siitä tänä aamuna lisää.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuarin Reiposta, ja olen saanut tänne juttukaveriksi Aleksandra Paulamon, terve.
1: Hei.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Hauska tavata kasvatusten. Hauska, että laitoit mulle viestiä. Ensimmäinen viestinvaihto meillä oli tuolla Vapin kautta, ja siitä on useampi vuosi. Mitenköhän?
1: Kolmisen vuotta.
0: Kolmisen vuotta, joo. Mä hämärästi muistan sen viestin, mutta laitoit mulle sähköpostia tänä kesänä ja sanoit, että hei, minä olen se, joka kirjoitteli sulle silloin sieltä Salzburgin, eikö se ollutkin kevättä ehkä?
1: Oli.
0: Joo, kyllä. Mä en muista, että mitä mä juttelin lähetykseen, mutta johonkin lähetyksessä sanottuunsa vastailit.
1: Joo, ja mä lähetin sulle kuvia kukkivista puista tai jostain kukkaistutuksista silloin.
0: Joo, Salzburgissa oli jo kukkiva kevät, täällä ehkä silloin jotain muuta. Mutta sä asuit silloin vielä Itävallassa ja Salzburgissa.
1: Tai siis mä asun vähän siellä täällä. Eli mä vietin talvia siellä, kyllä.
0: Okei. Okay. Näin. Mutta sun tarina on tällainen vähän moninainen. Sä oot helsinkiläisiä ihmisiä ja sä oot tosiaan vaikuttanut, asunut, tehnyt töitä tuolla Keski-Euroopassa, Itävallassa. Mutta sittemmin sä olet asettunut tänne Pohjois-Suomeen. Ja tästä tarinasta me jutellaan nyt sitten tänään, että mitä oikein elämässä on tapahtunut, että on heittänyt sut tänne. Sä asut Ranualla. Kuvaile vähän sitä paikkaa.
1: Eli Ranualta 30 kilsaa Posiolle päin. Ranuan Rämeessä, suomaastossa, järven äärellä, ei naapureita näkösällä. Eli ihan semmoinen kultakaivos. Aivan fantastinen paikka.
0: Ranuan Räme, eli kultakaivos.
1: Joo.
0: Kuinkas muuten? Joo. Mitä tapahtuu ihmisen päässä, että vaihtaa kukkivan Salzburgin ja Keski-Euroopan auringon Ranuan Rämeeseen? Siitä meillä jutut Aleksandran kanssa jatkuu.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
0: Radio Kaleva.
8: Muutamakin paljon musiikkia ja sitten kuullaan Kalevan sähköuutisia. Siellä muun muassa ovitehtaan renesanssista ja Välivainion jättitontin tonttivarauksesta. Lisää juttua näistä tietenkin luettavaa myös Kalevan verkkosivuilla. Tässä CC Music Factory, Do You Wanna Get Funky, ja tulossa vielä myös Simon & Garfunkelin klassikko Celia.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Ovi- ja ikkunavalmistaja Kaskipuun uusittu ovitehdas Ylikiimingissä on valmis. Tehtaan avajaisia vietetään huomenna tiistaina. Ylikiimingissä sijaitsevalle tehdasalueelle on koottu kolmen tehtaan tuotanto yli 10 miljoonan euron investoinnilla. Tehtaaseen on tehty 5000 neliötä lisää tuotantotilaa ja noin 2000 neliötä varastotilaa. Tehtaalla työskentelee nyt 86 henkilöä. Uusia työpaikkoja ei ole vielä syntynyt, mutta toimitusjohtaja Sami Tuokko arvioi niiden syntyvän kysynnän kasvaessa. Oulun kaupunginhallitus päättää tänään maanantaina välivainion suuren liiketontin tonttivarauksesta. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt, että tontti varattaisiin hankkeelle, johon kuuluisivat jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus. Rakennukseen tulisi reilun 11 000 kerrosneliömetrin verran tiloja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo J. Husso uskoo kaupunginhallituksen asettuvan lautakunnan esityksen taakse. Tonttivarauksen on määrä olla voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun. Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä yrityshautamo Business Corner on tuottanut alkuvuodesta toistakymmentä rahoitusta saanutta tai liikevaihtoa tekevää startup-yritystä. Hautomo toimii Linnanmaan kampuksella ja on avoin OAMKin ja Oulun yliopiston opiskelijoille sekä ulkopuolisille startup-toiminnasta kiinnostuneille. Ensimmäisten rahoituskierrosten koot ovat vaihdelleet muutamasta 10 000 eurosta vajaaseen 0,5 miljoonaan euroon. Kehittämispäällikkö Ilkka Immosen mukaan Oulun seudulta löytyy varakkaita entisiä yrittäjiä, jotka haluavat rahoittaa ja sparrata uusia startup-lähtöjä. Suomen Tivolin kesäkausi Oulun Nallikarissa on päättynyt. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan kausi on ollut huono, sillä kuluttajien rahat eivät riitä huvitteluun. Talousvaikeuksia ovat lisänneet myös polttoaineiden hinnannousu ja arvonlisäveron korottaminen. Sarjola kertoo, että Tivoli-toiminnan jatkosta tehdään päätökset myöhemmin syksyllä. Hänen mukaansa toiminnan lopettaminen kokonaan on mahdollista. Suomen Tivoli on toiminut yli 130 vuotta. Suomalainen Tivoli-perinne on mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa.

0: Viikko käynnistyy epävakaisena. Tänä maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkoset ovat mahdollisia. Itätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään 15-18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Rotuari Reipas täällä ja Sinisalmi Rinne ja juttukaverina tänään Aleksandra Paulmo. Aleksandra, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Me on vaihdettu tässä viestejä ensin Vapin kautta vuosia sitten. Silloin asustelit ja vaikutit vielä tuolla Keski-Euroopassa Itävallassa. Ja nyttemmin sitten sovittiin tapaaminen. Laitoit sähköpostia minulle Ranualta. Olet asettunut tänne Pohjois-Suomeen. Mutta kerrotaan vähän tätä sun tarinaa. Sä oot Helsingistä kotoisin.
1: Kyllä. Töölön tyttöjä.
0: Töölön tyttöjä, näin. Ja sit sä oot asunut kuinka pitkään myös ja miten paljon myös tuolla Itävallassa?
1: Lähdin sinne kirjoitusten jälkeen, eli teininä, tasan 30 vuotta sitten. Ja asuin siellä sen yli 20 vuotta, kunnes Ranuan räme ja metsä kutsui.
0: Joo, ketäpä ei. Mitä sä teit siellä Itävallassa?
1: Elin. Eli on tehnyt paljon kaikenlaista. Integroiduin hyvin ja opin sen tapakulttuurin ja hyvin värikäs elämä ollut siellä.
0: Okei, minkälaista työtä sä teit?
1: Asiakaspalvelussa olen ollut kauemmin matkanjärjestäjänä, tapahtumajärjestäjänä viimeiset vuodet ja sen semmoista.
0: Just. Eli olet aika itävaltalaistunut. Onko toinen puoli sydäntä siellä jotenkin?
1: Kyllä,
0: ikuisesti?
1: Vois näin sanoa. Kyllä.
0: Joo, joo. Ja monihan tässä nyt kesäaikanakin, munkin tuolla somekuplassa aika moni ihminen lähtenyt taas tätä nykyään interreilailemaan. Se on ilmeisesti uudelleen muodikasta, niin kuin olimme allekirjoittaneet nuoruudessa. Monet nykyään mun ikäiset reilailee lastensa kanssa. Ja useampi näyttää suuntaavan nimenomaan sinne Sveitsi-Itävalta-Alpeille.

0: on se mun semmoinen pääkeskus. Ja se on aika vanhoillinen. Siellä on kulttuuria, hyvää ruokaa, on menoa, pystyy pyöräilemään joka paikkaan ja se on niin kuin pieni kylä. Siellä ihmiset tuntee toisensa. Ja se on aika sydämellistä porukkaa, sanoisin, että siellä on ollut helppo elää ja oppia tavoille ja samaistua siihen kulttuuriin.
1: Okei. Sitähän aina me suomalaiset vähän niin kuin verrataan, että miten se eroaa täältä meidän Suomesta ja suomalaisista se eläminen itse kukasessakin kolkassa. Niin miten sä kuvailisit, Aleksandra, tuota Itävaltaa ja itävaltalaisia?
0: Reippaita, hauskoja tyyppejä ja osa olla rempseitä myös, mutta suomalaisuudessa arvostan taas, kun tänne on tullut, että me ollaan aika semmosia jalat maassa -tyyppejä. Että täällä pystyy olemaan ihan niinku semmoinen sinut ensinnäkin. Itävallassa joskus teititellään välillä ja sitten puhutaan titteleistä ja se on vähän semmoista enemmän
1: formaalia
0: ja etäisempää voisi olla just työelämässä esimerkiksi esimiesten kanssa. Mutta muuten niin siellä osataan nauttia. Vaikka on katolilainen maa, niin he osaa kyllä nauttia, jotta elämästä kaiken ilon irti. Et siellä on joka toinen päivä joku pyhä ja silloin on jotkut kyläjuhlat tai jotkut tämmöiset, että siellä sitten vanhat ja nuoret yhdessä istuu samassa pöydässä ja meno on semmoista lepposta.
1: Okei, ehkä yhteisöllisempää kuin mitä meillä Suomessa.
0: Voi olla. Joo, riippuu missä täälläkin päin pyörii. Että tosiaan metsässä tuolla yksin istun, niin siellä ei hirveästi ole semmoisia yhteishetkiä.
1: Niin, koska tätä nykyään juttukaverini on vaihtanut ihanan Salzburgin Ranua Rämeeseen. Ja miten tämä oikein tapahtui, siihen me mennään tarinassa seuraavaksi.

Radio Kalevassa juttukaverina Aleksandra Paulamo, Töölön tyttö, joka on myös asunut vuosia tuolla Keski-Euroopassa ihanassa Itävallan Salzburgissa, ja juuri tuossa kuultiin Aleksandra

0: Suurelta edeltä kuvailuja, että minkälainen paikka ja kulttuuri on Itävalta asustaa. Mutta sä oot nyt pohjoissuomalaistunut. Oliko sulla jotakin tällaisia sukujuuria tänne?
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei lainka.
0: Ei. Oliko Ranua jotenkin ennalta tuttu?
1: Ei.
0: Ei. Siis tää tarina on tässä mielessä vähän ontuva, että mikä ihme on heittänyt töölöläis-salzburilaisen Aleksandra Paulamon Ranualle?
1: No joo, se lähti siitä, että helsinkiläinen isoisäni 70-luvulla hankki sijoitusmetsät. Ja me saatiin ne sisarusten kanssa joku 30 vuotta sitten ja ne jäi kummittelemaan takaraivoon. Ja nytten sitten kymmenisen vuotta sitten kuulin sen metsän kutsun. Mulla ei ollut mitään paikkaa Helsingissä eikä Suomessa, ei kesämökkiä. Ja se oli lapsuuden unelmani. Ja
0: tällainen suomalainen kesämökki-idylli.
1: Kyllä, kyllä. Sitten hyppäsin lentokoneeseen ja tulin katsoa niitä ukin sijoitusmetsiä. Ja siitä se mopo sitten karkas.
0: Okei. Okay. No näin niin kuin äkikseltään, kun mä ajattelen tuommoista ranualaista rämettä ja metikköä ja sä oot tuommoinen Töölössä kasvanut, Salzburgissa vuosia elänyt, niin ei mulla heti tulisi semmoinen olo, että sä tulet ja ihastut. Mikä siinä oikein? Mitä siellä tapahtui, kun sä menit sinne ranualle ja kattelit niitä tiluksia?
1: Siellä oli se rauha. Rauha, järviä, vettä, metsää. Tietenkin niitä sääskiäkin, mutta se on nyt pikkujuttu. Se oli varmasti se rauha ja puhtaus ja vapaus ja hiljaisuus.
0: Joo, se vaan meni iho alle heti.
1: Joo.
0: No niin, mutta siellä oli tässä vaiheessa, siellä oli vaan sitä metsää, ei mitään asuinpaikkaa.
1: Joo, just näin.
0: Joo, mutta säkö siitä teit sitten päätöksen, että nyt tänne?
1: No se mopo sitten karkasi ja mä soittelin naapurikiinteistöihin ja sitten mulle tarjottiin tonttia, viereistonttia ja me perustettiin Salzburgissa avosiipan kanssa yritys ja matkan järjestäjänä ajattelin kääntää kelkkaa, eli järjestää sitten keskieurooppalaisille matkoja Lappiin. Ja näin se sitten kehittyi. Me hankittiin se naapuritontti, missä on talo ja pari mökkiä. Perustettiin firma nimeltä Metsäkolo ja tässä sitä ollaan.
0: No niin, monettako vuotta nyt metsäkololaisena?
1: 6-7 vuosi vissiin aluilla.
0: Joo, minkälainen paikka teillä on tätä nykyään siellä ranualla?
1: Järven rannalla metsän siimeksessä, aivan ihana valtava tontti ja se on semmoinen keidas nykyään. Siellä on hyvät energiat ja aivan mahtava meininki.
0: Useampia mökkejä jo. Ja
1: meillä on 3 mökkiä.
0: Okei. Ja onko tämä edelleenkin näin, että sä ennen kaikkea kauppittelet metsäkoloa sinne keskieurooppalaisille?
1: Pääasiassa saksankielisille maille, kyllä, koska se kulttuuri on niin tuttua. Mutta meillä on myös Aasiasta ja Amerikasta on vieraita ollut ja ihan kanta-asiakkaiksi asti.
0: Just. Mikä on, tietenkin tulee monenlaisia kommentteja aina vierailta, mutta olisiko joku tämmöinen mieleen jäänyt kommentti joltain kävijältä, joka on jopa omistajaa itteensä jäänyt mietityttämään?
1: On kun tulisi kotiin. Eli meillä jotenkin kiireiset ihmiset kaupungeista kaukaa, niin pääsee silleen laskeutumaan ihanasti. Ja rentoutumaan. Ensimmäiset päivät ne on vähän semmoisia etäisiä, mutta sitten ne aistii sen rauhan ja laskeutuu siihen. Ja
0: ranua sulattaa ihmisen.
1: Joo, kyllä.

0: Kuuntelet Rotuarin reipasta Radio Kalevan aamulähetystä ja täällä juttukaverina Aleksandra Paulamo, yrittäjänainen Ranualta, pyörität Metsäkolo-nimistä, no tällaista mökkimajoitusta siellä.
1: Elämysmajoitus.
0: Elämysmajoitusta Ranua keskellä, just no niin, mikä siitä tekee elämysmajoitus?
1: No se on just se koko paketti, että meillä, mä tarjoan niin kuin kokonaisvaltaisen Suomi-elämyksen meidän vieraille, meillä on perusmökit, jotka on 80-luvulla rakennettu, hirsiset, kantovedet, ne on sähköistetty.
0: Laitatko asiakkaat itse kantamaan vedet?
1: Kyllä, ja se on aivan fantastista. Talvella kinoksissa aasialaiset tulee yöpuvuissa hakemaan vettä, niin se on kyllä hienoja kohtaamisia siellä kaivolla.
0: Just. Joo, sä oot tosiaan Töölön tyttöjä, niin kuin tässä on käyty läpi sun tätä elinkaarta ja tarinaa, ja sä oot asunut Itävallassa Salzburgissa pitkään, ja sit yhtäkkiä isoisän ostama metsäpalsta ja Ranua jotenkin kutsui, ja nyt sä oot asettunut sinne. Joko sä koet ranualaistuneesi?
1: Ei voisi ihan niin sanoa. Jotenkin metsäläistynyt,
0: okay.
1: Voisi sanoa.
0: Okei. Okay. Mitä kun säkin tosiaan pitkään olit siellä Itävallassa ja Salzburgissa, siellä kuplivassa keskieurooppalaisessa kulttuurissa ja nyt sitten Ranualla, niin oot sä itse jotenkin muuttunut, kun sä oot metsäläistynyt?
1: Kyllä, joo. Ja oppinut tosi paljon.
0: Miten sä oot muuttunut? Mitä on tämä metsäläistyminen?
1: Rauhoittunut ja nöyryttynyt ehkä. Kaikkea ei voi itse tehdä ja se kovapäisyys on ehkä sille vähän laantunut tai vähän silleen...
0: Kulmat pyöristynyt.
1: Joo, ja suomen kieli on parantunut valtavasti ja ihan siis elämän arvot mennyt uusiksi.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Hälystä kun tulee ja sitten ottaa sen hamsterin pyörän mukaan ja viettää tuolla metsässä aikaa, niin kyllä se tekee ihmisille ihmeitä.
0: Mm. Lappi, sä nyt oot siellä, voiko sanoa tämmöisessä niin kuin eteläisessä Lapissa, kun sä oot Ranualla, mutta Lappihan kutsuu täällä Suomessa aika monia ja moni etelän ihminen, vaikka ei ole juuriakaan sinne, niin tulee sellainen olo, että pitää päästä pohjoiseen ja pitää päästä ehkä just vähän niin kuin metsittymään jollakin tavalla. Mutta ei se kaikille sitten lopulta sovi. Oliko sulla tällaista niin kuin kipuilua, vai oot sä ollut koko ajan siellä niin kuin alusta asti, että tämäpä se on minun juttu?
1: No, haasteita on riittänyt ja ihan niin kuin lumen kanssa esimerkiksi. Hyvin se lähti siitä käymään. Nelisen vuotta olin pysyvästi siellä, mutta sitten Keski-Eurooppa kutsui taas. Ja nytten me matkustellaan sitten, eli mun poika palasi kouluun Itävaltaan takaisin. Ja nyt me reissataan kahden maan väliä. Eli tämä stadilaisuus, kaupunkilaisuus niin on veressä ja pysyy varmasti.
0: Mm. Okei, niin että se ei ole ollut kuitenkaan ihan yksi oikosta, mutta toisaalta et ole jättämässäkään nyt enää sitä Ranua.
1: En ole jättämässä, ei. Se on semmoinen luksus just palata tuolta maailmalta sinne hiljaisuuteen ja just, että kukaan ei näe sinua, niin se on ääretön luksus. Voit olla pari viikkoa siellä ihan omissa oloissasi.

0: Täällä jutellaan pohjoisen kutsusta Aleksandra Paulamon kanssa. Töölöläinen maailman matkaa ja voikaan sanoa puoliksi itävaltalainenkin, kun olet asunut siellä vuosia ja tällä hetkelläkin vähän kuljet Itävallan ja Ranuan väliä, mutta Ranuan metsiköt kutsui joitakin vuosia sitten ja sieltä löytyy nyt yritys nimeltä Metsäkolo. Sä markkinoit tätä paljon keski-eurooppalaisille, eikö niin?
1: Juu.
0: Joo, mutta aasialaisiakin ihmisiä siellä käy. Minkälaisella argumenteilla sä myyt Ranuan metsiä?
1: Mä olin koko viime talven messuilla Keski-Euroopassa, Münchenissä, Viinissä, Salzburgissa ja missä lie. Ja ensinnäkin Suomihan, tai suomalaiset on maailman onnellisinta kansaa, eli tää on hyvä myyntivaltti. Ja sitten tämmönen kokonaisvaltainen Suomi-elämys, niin kertoa siitä enemmän ja miksi me ollaan näin onnellisia ja mitä metsä meille tarkoittaa ja luonto ja järvi ja avojaloin kävellä koko kesän ja mustikat ja hillat sun muut.
0: Mm. No ensinnäkin tämä on hauska tämä meidän suomalainen onnellisuus. Mehän hymähdellään vuosi toisensa perään, kun voitetaan tämä maailman onnellisemman kansan titteli. Mitä tämä onnellisuus sulle on? Minkälaisin argumentein sä kuvailet tätä, kun sä juttelet ulkisten kanssa?
1: No se on varmaan semmoinen, voisiko sanoa, että se metsä on meissä sisällä. Semmoinen rauha ja turva. Ihan pienestä pitäen, vaikka olen Helsingistä kotoisin, niin mä olen merellä liikkunut ja kansallispuistossa ja kallioilla. Ja se on se luonnonläheisyys, se on aina rauhoittanut.
0: Mm. Ja sä oot tosiaan asunut vuosia Itävallassa edelleen, niin kuin osittain edelleen sinne on vahvat siteet sinne Itävaltaan. Ja ainahan

0: Se on helpompi ja vähän eri näkökulma katsoa toisaalta sinne kotimaahan päin kuin että jos olisi asunut ikuisesti täällä, niin kun sä tosiaan tarkastelet Suomea ja myös tätä meidän jotenkin onnellisuutta, niin minkälaisena se näyttäytyy, vaikka kun vertaa sinne itävaltalaiseen elämään? Ja mitkä asiat tekee itävaltalaiset onnelliseksi?
1: Jaa. Itävallassa nautitaan elämästä kovasti. Eli siellä on hyvää ruokaa, hyvää viiniä, hyvää kulttuuria, musiikkia ja valtavan kaunista arkkitehtuuria. Ja kaikki on kauniimpaa. Siellä on jotenkin hirmu siistiä ja kaunista. On kukkaistutukset ja just se arkkitehtuuri on niin henkiä salpaavaa siellä, kun on 1300-1100-luvulta. Rakennuksia vielä kauniisti kunnostettu. Siellä on varmaan se elämäntyyli erilaista kuin täällä. Vähän ehkä hienostuneempaa. Ja täällä on sitten enemmän just se luonnonläheisyys suomalaisissa ja just se osaaminen, että pystyy vetäytyä siihen omaan itseensä mökkiin, hiljaisuuteen ja jonnekin metsään. Et mä luulen, että se on just se suomalainen onnellisuus, että pystyy vähän pysähtymään ja mennä rämeeseen.
0: Niin, kyllä. Onko se vähän näin, että vaikka tästäkin puhutaan paljon, että mitä se on enää nykyään meidän suomalaisten vahva metsäsuhde, että monilla se on aika vieraantunutta, mutta me ollaan silti ehkä kansakuntana enemmän tällaisia luonnonlapsia, kun verrataan moneen muuhun kulttuuriin.
1: No aivan varmasti. Siis se yksi juttu, mikä mua Itävallassa harmitti, oli, että kun mennään vuoristoon patikoimaan, niin se on kuin museokäynti. Eli sinne juostaan ylös, sitten siellä syödään, nautitaan vähän, tullaan alas ja mennään kotiin. Ja mä halusin välttämättä asua siellä luonnossa ja antaa tämän elämyksen mun pojalle. Ja siksi tämä mökkihöperyys sitten iski meihin, että me päästään tosiaan olemaan ja elämään siellä metsässä.
0: Siksi Ranua kutsuu ja siksi olet tuonut itsesi ja perheesi sinne Ranuan metsiin.
1: Jep.
0: Näin. Mutta tosiaan nämä ulkikset, paljon teillä käy nimenomaan ulkomaalaisia vieraita siellä Ranuan metsäkolossa teidän mökki- ja elämysyrityksessä, niin mitkä on ne pääargumentit? Mitä sä kerrot ihmisten saavan, kun he tulee Ranualle?
1: Kohtaamista. Eli se on vähän kuin tulisi ystävän luo kylään. Siellä on joku henkilö, siis tapahtuu, että ulkomaalaiset ajaa jo hankeen ennen kuin ne saapuu meille. Niin heillä on aina Aleksandra ja puhelinnumero ja mä autan, miten vaan pystyn. Ja usein tehdään vieraiden kanssa jotain kivaa yhdessä tai käydään lumikenkäilemässä, tulistellaan, jutellaan, parannetaan maailmaa. Se on semmoista henkilökohtaamista kanssakäymistä. Niin se on varmaan meidän valttikortti. Et meillä on tosiaan vain 3 möksää ja pari huonetta. Niin yleensä tunnetaan vieraat nimeltä ja vietetään semmoista mukavaa aikaa siellä yhdessä ja kerrotaan paljon kulttuurista ja tavoista, kun ihmiset ei voi käsittää, että siellä pystyy elämään talvellakin ja selviämään.
0: Just. Miten sitten, kun ihmiset on matkustellut niin paljon ja kaikki paikat on nähty ja monesti kaivataan jotakin suureellista, että pitää mennä vaikka Oulangalle katsomaan koskimaisemia tai niin kuin sä oot Itävallassa, siellä on ne Alpit tai kunnolla päästä Lappiin ja tuntureille. Mutta kun sä viet ihmisen tuommoisen maailman kansalaisen Ranuan metän keskelle, niin mistä hän siellä vaikuttuu?
1: No mä en välttämättä vie sinne metsään, mutta meillä on valtava järvi siinä edessä ja suomaasto, se on se järvi. Mä sanoisin, että vesi on semmoinen taikajuttu. Ja se hiljaisuus, rauha. Siis se on varmaan suomalaisen vaikea ymmärtää, mutta se on se juttu, koska he tulee hälystä. Ja jotkut COVID-vuosina niin istui ihan hiljaa kyyneleet silmissä ja sanoi mulle, että Aleksandra, sä et tajua, mikä luksuspaikka sinulla on. Että just suurkaupungeista, kun ihmiset tulee, niin

0: siellä vaan on koko ajan jotain hälyä. Niin se on se juttu. Et toki mä järjestän sitten poro ja haskiajelut sun muut, mutta kyllä siellä porukka viihtyy oikein kivasti, että se arki muuttuu siihen, että kannetaan se vesi kaivosta ja haetaan polttopuut kamiinaan ja lämmitetään mökkiä ja semmoista.
1: Poimitaan mustikat suoraan metsästä suuhun.
0: Kyllä, aamupala pöytään, kyllä, just semmoista. Ja lämmitetään saunaa ja tehdään yhdessä vihdat ja tämmöistä.

0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Radio Kalevassa on juteltu tänään Aleksandra Paulamon kanssa. Töölön tyttö, Salzburgin nainen, on löytänyt itsensä myös nyt metsittyneenä ja vähän ranualaistuneenakin viime vuosina. Aleksandra pyörittää tällaista majoituselämysyritystä ranualla, metsäkoloa. Ja kerroit tuossa, että ehkä vaikuttavinta monelle ulkkisvieraalle siellä on se hiljaisuus. Mulla tuli mieleen, että joskus on ollut näitäkin juttuja, että jotkut ihmiset, ulkikset on jopa seonneet, kun se hiljaisuus on jotenkin liikaa. Onko tätä tapahtunut koskaan sun vieraille?
2: Ei. Ei. Mä sitten puhua pulpata, jos semmoinen sattuisi tulemaan, mutta ei.

0: Ei ihan hyvin mennyt.
1: Just. Viime vuosina on puhuttu aika paljon myös, ajatellen tätä Suomen matkailua, coolcationista. Eli ilmastonmuutos, kammottava asia. Jyllää pikkuhiljaa eteenpäin tänäkin kesänä Keski-Euroopassa jo alkukesästä lähtien kärvistelty järkyttävissä helteissä, joka on myös vienyt ihmishenkiä. Niin miten sinä näet tämän tällaisen Suomen viileän pohjoisen ja coolcation lomailun, minkälainen mahdollisuus se on Pohjois-Suomelle?
0: Varmasti mahdollisuus. Mä oon aina nähnyt tuossa Ranuan rämeessä paljon potentiaalia. Eli sen huomaa myös siinä, että minä olen suomalainen, en kestä lainkaan yli 30 asteen helteitä. Eli siellä Itävallassa tosi tukalaa on ollut. Ja ystävät siellä kärventyvät ja meidän kanta-asiakkaat lähettää viestejä Saksasta, Itävallasta, mistä lie, ja kaipaavat Ranuan metsiin takaisin. Että varmasti se tulevaisuudessa tulee kehittymään enemmän semmoiseksi kohteeksi just, että täällä pystyy hengittämään ja tekemään ja nauttimaan vielä kesällä. Että ainoa on se sääsket, mikä on vähän semmoinen kysymysmerkki ulkomailla.
1: Miten te Ranualla pärjäilette sääskien kanssa?
0: No ihan hyvin, ihan hyvin. Me ollaan nyt taas raivattu vähän sitä metsää, metsikköä siitä, pikkupusikkoa pois ja oikein hyvin. Ja sitten on verkkoja, jos tarvii, niin niitä joskus annellut porukoille, sit jos he menee sinne rämpimään ja valokuvaamaan. Niin.
1: Joo, kyllä. Mutta tosiaan tätä sitä itsekin paljon miettii, että vaikka kaipaakin aurinkoa ja lämpöä, mutta sitten kun katsoo noita uutisjuttuja Euroopasta sieltä käristekupolista, niin miettii, että heille, että ei oikein pääse pakoon mitenkään ja se lamauttaa, kun sun pitää lymyillä sisällä päivä ja odottaa, että tulisi siirrettävän viileitä. Mutta viileen kanssahan pärjää, se on vaan pukeutumiskysymys.
0: Kyllä, just näin.
1: Joo, kyllä. Kerro vähän joidenkin ulkomaalaisten kävijöiden vaikutelmia ja terveisiä Ranuan lomien jälkeen.
0: Joo, no siis meillä on kantavieraita, jotka haluaisi muuttaa meidän luo. Just viime viikolla tuli ehdotus, että yksi Julia Saksasta voisi ostaa meidän yhden mökin. Ja useat nuoret ihmiset on jättänyt sydämensä Ranuan rämeeseen. Ja se on ehkä semmoinen suuri juttu, että nuoret ihmiset tuolla jossain maailmalla kantaa sitä Suomen metsää ja rauhaa.
1: Suota.
0: Suota ja luontoa sydämessään koko elämän ja haluaa aina palata takaisin ja tuoda uudet siippansa kylään. Ja sitten kun tulee perheen lisäystä, niin jossain vaiheessa vauvansa kanssa. Aivan mahtavaa.
1: Hiljaisuus, luonto, puhtaus, ilman puhtaus, kaikki tämä puhuttelee.
0: Joo, mä en ehkä osaa puhua sitä sanoissa, mutta se on se flow, joka siihen tulee. Sä pääset ihan eri tasolle, kun sä pääset laskeutumaan kaikki ärsykkeet pois. Sä laskeudut ja sä jotenkin niin kuin löydät itsesi. Ja se on varmaan semmoinen tyytyväisyyden tunne ja olotila.
1: Ajatellaan tässä vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin minkälaista eloa toivot itsellesi ja tänne Pohjois-Suomeen noin ylipäätään?
0: Jaa, edelleenkin mukavia vieraita, tämmöisiä kohtaamisia, maailmanparannusta. Siellä on äärettömän hyvät vibat. Meillä on paljon myös vieraita Oulusta. Ja se saisi jatkua samaan tyyliin. Mä siellä rakentelen kovasti. Mulla on aina jotain jänniä proggiksia ja ulkomailta tulee jopa apumiehiä rakentelemaan omasta puusta. Eli semmoinen saisi jatkua ja rento meininki Suomeen ja kovasti toivon semmoista vähän iloisempaa ja sydämellisempää ja semmoista rennompaa kanssakäymistä.
1: Okei. Pikkusen voitaisiin hymyillä herkemmin.
0: Joo, ja antaa vähän poskisuudelmia ja vähän silleen kosketella.

0: olla olkapäältä ja vähän semmoista kepoisempaa lepposta.
1: Oletko sä tuonut poskisuudelmia sinne Ranuan raitille?
0: No halauksia olen tuonut kovasti. Kyllä siis, kyllä mut tunnistetaan, kun mä tuon hymyn huulille ihmisille ja menen moikkaamaan. Terveyskeskuksessakin on lappu ovessa, että ei tarvitse tulla, jos sinulla on ajan varaus, mutta menin kuitenkin ja sanoin, että niin kiva, kun täällä istuu ihminen vielä ja kyllä hän rupesi kovasti hymyilemään siellä.
1: Tiskin takana.
0: Joo.
1: Aleksandra Paulomo, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää.

festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltä kun se lähti, no, Nick Lowe.
0: Se lähti ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptissa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Radio Kale.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Poliisilla on käynnissä kadonneen etsintä merestä Oulun Äimäraution edustalla. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että etsinnät ovat alkaneet perjantaina ja jatkuvat yhä. Kateissa oleva henkilö on aikuinen eikä katoamiseen epäillä liittyvän rikosta. Sivullisille ei ole tilanteesta vaaraa. Poliisi epäilee keski-ikäistä henkilöä pahoinpitelystä Koitelinkoskentiellä Oulussa perjantai-iltana. Uhri putosi 4 metrin jyrkänteeltä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Tutkinnanjohtaja Jarno Väliahon mukaan uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. He olivat todennäköisesti

todennäköisesti viettäneet iltaa koiteli elää festivaaleilla ennen epäiltyä väkivallan tekoa. Sekä uhri että epäilty olivat humalassa. Epäilty otettiin kiinni perjantaina, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä pahoinpitely ja vamman tuottamus. Riistavesilintukanojen alamäki jatkuu. Kesän laskentojen mukaan kaikkien neljän tärkeimmän riistasorsan eli sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi edellisvuotta heikommaksi. Myös useimpien sorsien pitkäaikainen kannan kehitys on laskeva. Pesivien vesilintujen määriä on seurattu laskennoilla Suomessa 40 vuoden ajan. Sorsakannat ovat pienentyneet sekä rehevillä että karuilla vesistötyypeillä. Vesilintuseurannan aineisto koostuu vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä pari- ja poikuen laskennoista. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä ukkoset ovat mahdollisia. Itätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 15-18 astetta. Yölämpötila on reilut 10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: The Hives ja The Hives Forever, Forever The Hives käynnistää maanantai-iltapäivän 17.8.2026. Tämä on Vaaran vyöhyke, minä olen Niki Viheriä Vaara.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Jatketaan freestylilla Will Hardy ennen kuin perehdytään syvemmin siihen, että mitä tänä maanantaina ja mitä tällä viikolla oikein tapahtuu.

0: Tässä on Freestyle ja Bill Hardy. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaara Vöhkä, Radio Kalevan iltapäivälähetys. Ja maanantai-iltapäivässä 17.8. edetään. Ja voin tälleen kertoa, Niki Viheriävaara, täällä sinun seurannasi kolmanneksi viimeistä maanantaita. Uskomatonta, niin se kesä on vaan vierähtänyt. Mutta Radio Kaleva kuitenkin pyörii ympäri vuoden. Ja muun muassa tällä viikolla se pyörii sinun seurannasi, kuuluu sinun seurannasi, missä ikinä kuljetkaan, niin voit kuunnella radiokaleva.fi-lähetystä, mikäli ei ole radiota saatavilla. Tänään maanantain kunniaksi ja sen kunniaksi, että monella alkaa, niin kuin on arkirytmi tässä käynnistynyt tai käynnistymässä vähintäänkin tälleen elokuussa ja kun syksy tässä pikkuhiljaa luoksemme saapuu, niin puhutaan tänään muun muassa aamu- ja iltavirkkuudesta. Wow, tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe allekirjoittaneille iltavirkulle ainakin, että miten siihen voi itse vaikuttaa ja mitä. Onko mitään tehtävissä, jos pitää aamuvirkun rytmiin iltavirkkuna taipua? Lisäksi palaillaan muun muassa Ismo Koskelan käytyihin keskusteluihin Teuvo Pakkalan koulusta ja koulun alusta ja Teuvo Pakkalan koulun uudesta tilasta, joka saadaan syysloman jälkeen käyttöön, sekä päätellään totta kai myös viikon teemabiisiä. Ehdokkaat julkistetaan seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.
0: Tämä mainitsemani seuraava kappale on Steven Sanchezin Chuck the Money. Sen jälkeen tosiaan päätetään viikon teemabiisi. Ehdokkaat julkistetaan. Ja sitten sinä voit päättää, että mikä niistä voittaa. Steven Sanchezia nyt kuitenkin.

0: Se oli Steven Sanchez ja Chat the Money, tai vielä outro siellä himmenee. Niki Vieri ja Vaaran puheen taustalla sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ja niin kuin maanantaisin Vaaran vyöhykkeen luonteeseen kuuluu, niin myös tälläkin viikolla, joka tänään 17.8. maanantaina on käyntiin pyörähtänyt, päätellään viikon teemabiisiä. Tällä viikolla teema oli allekirjoittaneelle hyvin helppo valita. Nimittäin eilen tehtiin EM-historiaa. Suomalainen Alisa Vainio juoksi aivan uskomattomalla erolla seuraavaa, yli 5 minuutin erolla, tai lähes 5 minuutin erolla seuraavaa ajan 2:22:26, joka on EM-kisahistorian maraton kisa ennätys. Alisa Vainion ja juoksemisen kunniaksi viikon teemabiisi ehdokkaat ovat myös tämän juoksuaihio sateen varjon alla.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Ehdokas numero 1. Bruce Springsteen, Born to Run.

Ehdokas numero 2. Pelle Miljoona Oy. Juokse, villi lapsi. Kasvaa synkemmäksi. Mitä mukanaan? Ehdokas numero 3. Kate Bush. Running up that hill. A deal with God.

ehdokkaana numero 4. Vakio ehdokas tältä kesältä ja keväältä Ville Muikkulan lanseeraamaana ja moninkertaisesti jo aikaisemmin voittaneena Bombfunk MC's Freestyler. Ei niinkään juoksuaiheinen kappale, mutta freestylerit voi freestylata joka ikisen teema biisi ehdotuksen päälle.

Voit siis äänestää viikon teemabiisiä. Numero 044095 kello 15 tunnilla päätellään sitten, tai huomataan, te päätätte. Minä julkistan viikon teemabiisi voittajan. GA20 Stranger Blues soi seuraavaksi. Palaillaan vielä ehdokkaisiin myöhemmin tämänkin tunnin aikana.

0: Kalevalan vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Aina tuonne kello 17 asti, eli iltapiiteen asti, Niki Viheri ja Vaara, sinun seurannasi. Tuossa juuri julkaistiin meidän viikon teemabiisi ehdokkaat, jotka juoksuaiheisia ovat tällä viikolla. Nimittäin Alisa Vainio juoksi eilen EM-kisaa ennätyksen ajallaan 2 tuntia 22 minuuttia 26 sekuntia, joka on aivan älytön. Musta tuntuu, että tämmönen niinku maratoni-into on ollut silleen tälleen ihan tavan tallaajienkin joukossa semmonen uusi juttu. Mä en tiedä, että mistä se johtuu, mutta musta ainakin tuntuu, että minun ympärillä tosi monet ihmiset on alkaneet maratoneja juoksemaan. Ja mä nyt inspiroiduin tästä ja mietiskelin, että pitäisikö munkin lähteä juoksemaan puoli maratoni edes tässä pian. Espoon rantamaraton olisi varmaan seuraava, tai ruskamaraton, mihin voisi vielä ilmoittautua. Ootko sinä juoksija, maratonjuoksija? Laita vaikka viestiä siitä, 0440-954-495. Kuunnellaanpas seuraavaksi vähän musiikkia lisää. Daryl Hall ja John Oates ja Rich Girl.

The Moon is Mine, Fairground Attraction, soi Radio Kaleva iltapäivässä. Vaaravyöhykettä kuuntelet iltapäivälähetystä Radio Kalevaa. Juoksemisesta puhuin aikaisemmin jo, koska Alisa Vainio voitti eilen Euroopan mestaruuden maratonissa. Hänhän on muutenkin Suomen nopein maratonari tällä hetkellä. Ennätys on vielä pari minuuttia parempi kuin toi, mikä eilen tuli. Mutta tuossa kyselin vähän sen, että onko juoksuintoista kuulijaa siellä linjojen toisella puolella? Ja juoksuintoahan kyllä löytyy paljonkin. Ja mullakin on alkanut, mä en muista milloin viimeksi olisin käynyt lenkillä, mutta mulle ainakin tosi tärkeää, että motivoidun sinne lenkille menemään on, että mulla on jotakin kuunneltavaa siellä, kun lähden juoksemaan ja saa oikein sen fiiliksen päälle, niin siksi haluaisinkin kysyä, että onko sulla jotain juoksubiisejä? Sen ei tarvitse siis juoksemiseen liittyä, vaan jotakin, mitä sinä kuuntelet, kun sinne lenkille lähdet. Voit laittaa 0440954.

95 siitä viestiä, että jos semmoisia biisejä löytyy, niin voidaan saada juoksufiilis päälle tälle maanantai-iltapäivällekin, jos nyt olisi vaikka aikaa käydä pikkulenkki vetäsemässä. Se on oikein mukavaa touhua, voi itse määrittää tahia kaikkea. Viikon teemabiisiä voit myös äänestää 0440954495. Ehdokkaina on juoksuaiheisia biisejä. Pelle Miljoona, aloitetaan ykkösehdokkaasta. Numero 1, Born to Run Bruce Springsteeniltä. Numero 2, Juokse villi lapsi Pelle Miljoonalta. Numero 3, Running Up That Hill Kate Bushilta. Sekä numero 4, Freestyler. Nyt kuunnellaan kuitenkin vähän The Kinksia, All Day and All of the Night. Tämä voisi itse asiassa mennä juoksubiisiin listalle.

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tämä on maanantai-iltapäivä 17.8. Juoksemisesta on tällä tunnilla puhunut, mukavasti puhunutkin. Tai että asiaa on kyllä ollut. Löysin tässä tällaisen aloittelijan juoksuohjelman, jota alan käymään ihan piakkoin läpi. Ensin vähän J. Karjalaista ilmassa pieni sydän.

J. Karjalainen ilmassa pieni sydän soi Radio Kaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä, jota sinä siellä kuuntelet. Kiva kun kuuntelet. Juoksusta on ollut puhetta ja tuli tänne viestien studioon, että vaikka aika vähän tulee juostua, niin semmoinen biisi, mikä saa aina askeleen nousemaan tai että mikä toimii siihen, että kun pitää askelta saada nousemaan, on Nicki Minajin Pound the Alarmia. Se on kyllä semmoinen muusikko, jonka musiikin tahtiin kyllä syke nousee ilmankin sitä liikuntaa, mutta siinä sitten saa vielä se liikunnan kaupan päälle, mikäli jalkoja haluaa nostaa sen musiikin tahtiin. Valitettavasti tätä kappaletta en tähän hätään pysty soittamaan, mutta menee varmaan omalle juoksulistalle kuitenkin, tai ainakin jotakin Nicki Minajia. Super Bass mulla saattaa jollakin listalla olla. Mutta tätä kappaletta mulla ei ole juoksulistalla, tai ei ole ehkä niin juoksubiisi, paitsi että jollekin saattaa olla. Gigolo, The Crashilta.

0: The Crash ja Gigolo. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Niki Viheriävaara täällä sinun seurasi.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Ja niin sitä mennään mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta. Sinäkin voit mennä mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta. Juoksusta on ollut puhe ja kyllä mä niin kuin näen semmoisen jutun, että ärsyttää se, kun ihmiset vaan juoksee ja itse ei yhtään jaksaa, se ei tiedä mistä aloittaa ja ei ole ikinä juossut ja ei ikinä ole käynyt lenkillä ja ei tiedä, että mistä lähtee liikkeelle. Tuntuu hirveän raskaalta yhtäkkiä lähteä juoksemaan jotain Alisa Vainion puolimaraton aikoja, mutta ei maraton aikoja. Se oli puolimaraton aika lipsahti sieltä, koska toi taitaa olla mun puolimaraton tavoite seuraavaan tuo Alisa Vainion kokonainen maraton aika. Mutta jostakin joka ikinen ihminen aloittaa sen juoksemisen. Ja Juoksuklubin nettisivuilta löytyy tämmöinen aloittelevan juoksijan opas, missä suositellaan muun muassa 10 minuutin alkuverryttely kävellen ja 20 minuutin juoksuosuutta, jossa vuorotellaan 1 ja 2 minuutin juoksupätkillä ja otetaan kävelyä välissä. Ja sitten loppuverryttelyksi 10 minuuttia kävellen. Eli joka ikinen ihminen voi jostakin aloittaa, vaikka niistä kävelylenkeistä ihan pelkästään sillä tavalla ja sitten välillä ottaa semmoisia minuutin pariin juoksupätkiä sinne. Juoksuklubin nettisivuilta löytyy muun muassa ohjeet tähän, jos joku juoksukärpänen sinua purasi. Viikon teemabiisi ehdokkaat meillä on juoksuaiheisia. Ja nyt vielä ennen kuin, nyt kun kello on varttia välillä 2, on vartin päästä 2, niin muistutellaan vielä ennen tuota Ismo Koskelan uusinta haastista, että mitkä olivat meidän viikon teemabiisi ehdokkaat.
2: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...
0: Ehdokas 1, Bruce Springsteenin Born to Run, jota sinun ei tarvitse olla aloittaaksesi juoksemisen. Ehdokas numero 2, Pelle Miljoonan klassikko kappale Juokse villi lapsi.
3: Taivas kasvaa synkemmäksi.
0: 3. Ehdokas numero 3, Running Up That Hill Kate Bushilta. Toinen kasariklassikko Pelle Miljoonan lisäksi, mutta tämä ei ole Suomesta. Tämä on tuolta muualta ja tämä biisi on ollut aika nosteessa tällä vuosikymmenellä Stranger Thingsin ansiosta. Tämä on ehdokas numero 3, Running Up That Hill. Ja ehdokkana numero 4. Viikoittain ehdokkaaksi pääsevä, joskus jopa teemabiisiksi päätyvä, useampana viikkona putkeen on ollut usean kerran kesän aikana, viikon teemabiisi Bomfunk MC'sin Freestyler. Näitä siis voit äänestää 1, 2, 3 tai 4. Numero on 0440954495. Kello 15 tunnilla... Julkistetaan sitten, että kuka on eniten ääniä kerännyt ja puhelinlinjat on käynyt kuumana, niin nyt voit vielä vaikuttaa sinne kello 15 asti. Silloin vielä muistatellaan viimeisen kerran ja annetaan viimeiset mahdollisuudet. Nyt kuitenkin vielä sitä ennen on kello 14 tunti ja sitä ennen vielä on Free Advice, The Mamas and the Papas.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun

seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ai että, juoksuaiheessa on menty Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä tämä tunteroinen, mitä tässä ollaan oltu linjoilla. Kello on kohta, kello 14, sitä ennen kuin on vielä pari kappaletta, ja sitten toinen on Princein 1999.

1999 ja Prince. Se on Radio Kalevassa VAR-vyöhykkeellä maanantai 17.8. kello 13.56. Kello 14 luvassa uutisia ja sen jälkeen palataan viime viikon maanantaina Rotuari Reippaassa käytyihin keskusteluihin Ismo Koskelan kanssa Teuvo Pakkalan ala-asteen uusista tiloista ja uusista tähdistä, joita sieltä saattaa tulla, koska aika usean tähden on Ismo Koskelakin avittanut tuonne suomalaisen musiikkikentän tähti taivaalle. Ennen kello 14 uutisia vielä Ulala, Cliff Martinez. Ja sen jälkeen uutiset ja sen jälkeen Ismo Koskelan kanssa käydyt keskustelut uusintana Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähkö uutisia maanantai-iltapäivään. Poliisi epäilee keski-ikäistä henkilöä pahoinpitelystä Koitelinkosken tiellä Oulussa perjantai-iltana. Uhri putosi 4 metrin jyrkänteeltä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Tutkinnanjohtaja Jarmo Väliahon mukaan uhria epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. He olivat todennäköisesti viettäneet iltaa Koiteli elää -festivaaleilla ennen epäiltyä väkivallan tekoa. Sekä uhri että epäilty olivat humalassa. Epäilty otettiin kiinni perjantaina, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä pahoinpitely ja vamman tuottamus. Riistavesilintukantojen alamäki jatkuu. Kesän laskentojen mukaan kaikkien 4 tärkeimmän riistasorsan eli sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi edellisvuotta heikommaksi. Myös useimpien sorsien pitkäaikainen kannan kehitys on laskeva. Pesivien vesilintujen määriä on seurattu laskennoilla Suomessa 40 vuoden ajan. Sorsakannat ovat pienentyneet sekä rehevillä että karuilla vesistötyypeillä. Vesilintuseurannan aineisto koostuu vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä pari- ja poikuelaskennoista. Oulun kauppakortteli Pekuriin avataan uusi ravintola syyskuussa. Bistro Sants sijoittuu entisen H2O-ravintolan tiloihin toiseen kerrokseen. Yrittäjä Mikael Snellmanin mukaan ravintola tarjoaa lounasta, brunsseja ja à la carte -ruokaa, jossa yhdistyvät australialainen ja välimerellinen keittiö. Snellman kertoo saaneensa idean matkusteltuaan Australiassa, Aasiassa ja Italiassa. Ravintolan on määrä avautua syyskuun puoliväliin mennessä. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina pilvistä ja paikoin sadekuuroista säätä. Päivällä myös ukkoset ovat mahdollisia. Kohtalaista itätuulta ja 15 ja 18 asteen välillä kulkevaa päivälämpötilaa myös tiedossa. Yöllä lämpötila laskee siihen reilun 10 asteen paikkeille. Huomenna tiistaina sää jatkuu enimmäkseen pilvisinä ja sadekuuroja tulee yleisesti. Myös ukkosia esiintyy. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tämän päivän kaltaisesti 15-18 asteen paikkeilla.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Rotuarin reipas. Radio Kaleva aamulähetys. Se on 10.8. maanantaipäivä ja tämä ei ole mikä tahansa maanantaipäivä, vaan tälläkin viikolla tapahtuu vaikka mitä. Niki Viherjävaara, tällä sinun seurannasi ja mä oon saanut juttukaveriksi musiikkituottaja, musiikkiopettaja Ismo Koskela. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja tossa kun sanoin, että tällä viikolla alkaa vaikka mitä, niin se mitä

0: alkaa, niin on uusi kouluvuosi täällä Oulussakin. Ylihuomenna pyörähtää käyntiin, mutta opettajien osalta varmaan jo aikaisemmin.
1: Joo, kyllä se alkaa, osa menee jo tänään ja huomenna tiistaina menee varmaan ihan viimeisetkin valmistelemaan kouluvuotta, pitämään vesopäiviä.
0: Just. Onko sulla, Ismo, jotakin tällaisia koulun aloitusrutiineja tai jotakin? Sä oot pitkään kuitenkin pitkän linjan opettaja, niin onko muodostunut mitään semmoista toistuvaa?
1: No, ei mitään kovin niin kuin kummallista. Sitähän se on tavaroiden järjestelemistä ja orientoitumista työhön. Pitää keksiä hyvää tekemistä alkupäiville. Ja suunnitella sitä, mutta sitten semmoisia käytännön juttuja, paperitten täyttelemistä ja tuommoista normaalia.
0: Normaalia opettajan työhön kuuluvaa chiigailua.
1: Kyllä.
0: Mites onko levännyt olo tälleen loman jäljiltä?
1: Itse on. Täytyy sanoa, että nyt oli, vaikka oli vähän tämmöinen viileä kesä, niin kaikenlaista tuli tehtyä piharemonttia ja sitten oli pojan rippijuhlat ja ne oli kivat tuossa elokuun alussa. Ja sitten meillä on mökki tuolla 500 kilometrin päässä tuolla lähellä Poria, niin siellä me on kyllä ihan niin kuin otettiin rennosti ja tehty hommia myöskin siellä, mutta se on kivaa vaihtelua tähän Ouluun, niin siellä vaikka sitä vaihtuu kaikki, kun vaihtuu Satakuntaa, niin vaihtuu ilmastoja, vaihtuu kulttuuria, kieliä ja kaikki muutkin, niin se on kiva paikka olla.
0: Kiva vaihtelua, kun sitten pitää aika tiiviisti kuitenkin kiinni sellaisessa oululaisessa ympäristössä olla sitten, kyllä, kun kouluvuosi pyörähtää käyntiin. Kyllä.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet, tämä Rotuari Reipas Radio Kaleva aamun lähetys. Tällä maanantai-aamua eletään täällä Niki Viherjavaara ja Ismo Koskela juttukaverina. Ja koulut alkavat yli huomenna, niin alkaa myös Teuvo Pakkalan koulun vuosi. Mutta vielä toistaiseksi, Teuvo Pakkalan koulu on nyt ollut peruskorjauksessa. Kauanko se on ollut peruskorjauksessa nyt?
3: 2 vuotta. Niin. Oltu evakossa tuolla Kastellissa Aapistiellä.
2: Mm.
3: Ja nyt päästään onneksi muuttamaan takaisin täysin uudistettuun kouluun tuossa syysloman jälkeen. Eli ennen syyslomaa paljon tavaran siirtoa ja aika kova homma tyhjentää vanha koulu ja sitten kaikki uudet tavarat paikalleen siellä ja sitten pitäisi aloittaa ihan normaali koulunkäynti syysloman jälkeen viikolla 44.
2: Kyllä, voi kuvitella, että se on varmaan aika haastava homma kanssa silleen miettii aikataulutuksen kanssa, että jos kesken kouluvuoden siirrytään sitten takaisin sinne tiloihin, niin
3: joo.
2: Oliko tässä niinku tarkoitus, että se valmistuisi aikaisemmin se
3: oli, remppa? No oli, niin. Oli joo, mutta siinä tuli kaikenlaista viivästystä, tuli matkalla teknisiä ja lähinnä teknisiä ongelmia ja sitten urakoitsija valinnassa, että meihän piti muuttaa jo, niin me tästä vaan olla siellä jo.
2: Joo.
3: Ja sitten muun muassa kaikki Raksilan sähköpääkeskus oli Teuvo Pakkalan koulussa, eli kaikki toiminnat oli siellä, niin jotenkin ei ollut mitenkään helppo kuvia. Sitten kun 70 vuotta vanha koulu, siellä pillarit ajeli kouluun sisällä, että se on aikamoinen remontti ollut. Mutta mitä nyt näkee kuvia, niin aika hienolta näyttää uusi koulu.
2: Joo, voin kyllä odottaa sille. Voi itsekin, Tepa Alumni, olen tosiaan itsekin täällä allekirjoittunut toimittaja, on vuosina 2008-2013 tai 2014, miten se nyt menee, 2014 asti olin Teuvo Pakkalan koulussa ja kyllä siinä oli silloinkin jo semmoista, että kyllä semmoista perinteen tuntua ja tälleen. Ja tuossa kun pyöräili yksi päivä siitä ohi, niin oli, että keltainen väri on nyt tullut takaisin, että se on kyllä mukavaa. Mites, kuinka kauan sä oot ollut Teuvo Pakkalan ala-asteella opettajana, koska sinä olit myös silloin, kun minä siellä olin?
3: Joo, 2001 taisin tulla. Kempeleestä siirryin.
2: Eli 25 vuotta Teuvo Pakkalan koulussa.
3: Ja on mennyt ihan hetkessä, voin kertoa, että ihan vasta siirryin sinne ja nyt on ollut aika pitkään.
2: Kyllä, ihan siis silmän räpäyksessä periaatteessa.
3: Aivan.
2: Mikä siitä tekee sellaisen, että se aika kuluu niin nopeasti?
3: No, voisi ajatella niin, että jos olisi kurjaa ja tylsää, niin aika menisi hitaasti. Mutta toi Pakkalan koulu on semmoinen hyvä henkinen ja siellä on aivan loistava toi oppilasaines.
2: Mm.
3: Että meillä on kivat tuolla musaluokkapuolella, missä mä itse toimin, niin. Mutta muutenkin hyvä henki henkilökunnalla ja oppilaille ja semmoinen vähän niin kuin, se on niin kuin kyläkoulu keskellä kaupunkia, eli siellä lapset leikkii pihalla ja pelaa hyvin aktiivisesti, varsinkin kun tulee toi uusi hieno piha, mitä kaikki varmaan odottaa toin Kastellin jälkeen, että siellä on kyllä monenlaista areenaa ja tekemistä, niin se on varmaan.

0: olemaan tosi kiva oppilaille, myöskin henkilökunnalle.
1: No ihan varmasti.
0: Ja sitten kun vanha koulu tuli jo tiensä päähän niin kuin tekniikan ja kaiken muun osalta, niin onhan se kiva, että nyt kaikki on uudistettu ja päästään tekemään hyvissä tiloissa. Ja sitten kun mä oon suunniteltu sitä musiikkia, AV ja tietokoneja ja kaikkia muita juttuja, niin niitä on kiva päästä sitten testaamaan. Tulee muun muassa studio, tulee sinne semmoinen pienimuotoinen. Ja
1: pieni studio, aletaanko siellä sitten? Että tosiaan paljon siellä myös musiikkia tekeviä opettajia. Joo. On. Tämä apua Maria sukunimi.
0: Viitasaari, Portaan korvain. Joo, en tiedä, mutta nimellä tekee musiikkia, mutta Maria Viitasaari, kyllä.
1: Kyllä, niin olette yhdessä tehnyt paljon niin kuin lasten musiikkia, niin olisiko tarkoitus se, että sielläkin sitten pystyisi niin kuin äänittelemään?
0: Totta kai. Mullahan on siis oma studio tuolla kotipuolessa ja siellä on tähän mennessä tehnyt kaikki Pakkalan 4 CD:tä äänitetty koululla, mutta mä oon sitä työstänyt tuolla kotistudiossa. Katsotaan, miten jatkossa, missä äänitetään ja missä työstetään loppuun. Se näkee sitten.
1: Sen näkee sitten. Tosiaan Ismo Koskela täällä Teuvo Pakkalan koulun musiikin opettajan vieraana täällä juttelemassa Radio Kaleva taajuuksilla.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja Niki Viheriävaaran seurana Ismo Koskela, musiikkituottaja ja Teuvo Pakkalan koulun musiikkiopettaja. 25 vuotta ollut Teuvo Pakkalan koulussa ja aika on vierinyt aika nopeasti. Ja Teuvo Pakkalan kouluhan ei ole mikään tahansa koulu, vaan täällä on tämmöinen erityissuuntautuminen, nimittäin musiikki.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on 4 musiikkiluokkaa ja paljon taitavia tyyppejä.
1: Kyllä, eli 4 musiikkiluokkaa, niin kuin 3. luokasta 6. luokkaa sitten, kyllä. Niin kuin joka luokka-asteella on, kyllä, 1 musiikkiluokka. Kuinka paljon niin kuin musiikkiluokilla on sitten opiskelijoita siellä, että kuinka paljon on per luokka suunnilleen?
2: No kyllä se 28, meillä on tällä hetkellä ihan täyden, niin kuin maksimiluokat, että meillä on 28 lasta per luokka.
1: Onko sinne tunkua silleen, kun tulee haut silloin?
2: On silleen, että meillä on kyllä niin kuin on onneksi varaa valita ja paljon hyviä lapsia jää myöskin valitettavasti ulkopuolelle, että ei kaikkia voi ottaa, jotka haluaisi.
1: Kyllä Oulussa on kuitenkin, onko vielä toista koulua, missä on musiikkilla? Eikö Pateniemessä?
2: Joo,
1: Pateniemessä on sitten
2: Pateniemessä, Rajakylässä, Tuirassa ja Myllyojalla meidän lisäksi.
1: On musiikkiluokat. On. Että on sitä tarjontaa sitten muuallakin, mutta Teuvo Pakkalan koulu tosiaan ihan 50, se on aloittanut toimintansa. Eli
2: 76.
1: Joo, 76 vuotta on sekin koulu ollut pystyssä. Ja miettii, että jos sä oot 25 vuotta siellä ollut, niin se on aika iso prosentti myös tästä.
2: On. Kun näin miettii, niin sille aika pitkä aika.
1: Kolmas osa koko kouluhistoriasta, niin on Ismo Koskela ollut siellä.
2: On se aika hurja.
1: Jep. Ja musiikinopettajana nimenomaan ollut se.
2: Musiikkiluokan opettajana, joo.
1: Musiikkiluokan opettajana siellä luotsinut musiikkiluokkalaisia. Teuvo Pakkalan koulustahan on musiikkiluokilta tullut myös niin kuin nykyisen tämmöisen suomalaisen pop-taivaan kirkkaita tähtiä useampi. Ehkä tämmöinen tuorein, minkä osaan sanoa, on Pehmo Aino. Pehmo kyllä, Aino. Eli Aino Morko. Ei joo. Ollut sinun luokalla, sen
2: ei
1: muistan.
2: Mutta Pehmo Ainon kanssa, eli Ainon kanssa tehtiin ne kanssa demot myöskin.
1: Ai jaa, eli oikein Ainokin kanssa on tehty kyllä demot.
2: Ja me oltiin mietittiin Idolsin lähtemistä silloin aikoinaan ja tehtiin semmoinen biisi kuin True Colors. Eli tuon Cyndi Lauperin biisi muistaakseni.
1: Joo.
2: Ja tai Phil Collinsin, olisiko jumankumman alun perin. Niin Aino lauloi hienosti True Colorsin ja silloin Wallströmin Annelle, eli silloin sen Aidon taidosi tuottajalle. Mä lähetin sinne ja Anne oli aivan innossa, että mä haluan tämän tytön. Mutta sitten Aino lähti tekemään sitä omaa juttuansa, mikä oli varmasti hyvä ratkaisu.
1: Kyllä, ihan varmasti, koska aika hyvä juttu tullut. Ainohan esiintyi tässä viime viikonloppuna Kasvalvesalilla 2 kertaa ja oman tämmöisen musiikillisen identiteetin on kyllä päässyt rakentamaan.
2: Kyllä, se on hieno juttu ja mä kyllä ihailen sitä tapaa tehdä. Ja Aino tuli studiolle ukulelen kanssa ja nauhoitettiin siinä tosiaan, tein taustat siihen True Colorsiin ja että yhteen toista tehtiin myöskin Annie Song, taidettiin nauhoittaa silloin.
1: Että on sitten sinne, siinäkin on näppejä pelissä. Että,
2: on sille, joo.
1: Että miten on melkoisten tähtien kanssa ollut tekemisissä. Mutta sitten ehkä niinku suurin ja silleen pitkäaikaisimman uran tehneistä. Tulee meille nyt, tästä on Kalevakin uutisoinut itse asiassa, oliko se 2018 suunnilleen, kun vierailit tuolla niinku Kaleva-lehtipuolella puhumassa asioista, niin Elli Noora. Joo. Elli Nooran kanssa teitte myös ensimmäiset demot ja ne on ne demot, jotka käynnistivät koko artistin uran silloin aikana.
2: Se oli silleen hauska juttu, että mulla oli just hirveä kiire siihen aikaan. Elli soitti mulle silloin, että hei, voitko tehdä mulle demon, että mä haluan tuonne Voice of Finlandiin pyrkiä. Mä sanoin, että joo, no tuu käymään, mä itse ei hinnä ottamaan demon tässä nopeasti tämän illan aikana, niin tuu vaan ja sitten Ellis tuli ja mä en ollut kuullut häntä siis pitkään aikaa ja Ellis lauloi sen Beyoncéen Listen-biisin.

0: Ja mä olin silleen, että nyt stop, että nyt ei mihinkään Voice of Finlandiin, että mä lähetän Dan Demon muutamalle kaverille levyyhtiöihin. Lähetin Ruuskan Pekalle ja Niemisen Pekulle ja Warneriin ja sitten lähetin tuonne Sonylle ja BMGlle. Ja samana iltana soitti Ruuskan Pekka, että kuka tämä on, tämä tyttö, että mä haluan tämä. Ja Peku soitti seuraavana päivänä ja viikon päästä soitti Halmkruuna Janne, että hei, sori, että mä kuuntelin tämän demon vasta nyt, että ollaanko vielä pelissä mukana, että tollehan ei käy ikinä oikeasti.
1: Niin, toi on aivan uskomaton.
0: Ja sitten me kierrettiin Eliksen kanssa levyyhtiöt ja Ellis valitsi Warnerin, koska siellä oli mukavimmat tyypit.
1: Joo. Se ihan hyvä valinta peruste
0: joo,
1: mun mielestä.
0: Ja se oli hyvä valinta.
1: Ehdottomasti. Ja Elli Noora tosiaan on myös ollut Teuvo Pakkala ala-asteessa sinun luotsittavana silloin aikana.
0: No, mutta ei ollut mun luokalla.
1: Ei ollut sun luokalla.
0: Elikkä mutta Ellissä oli ne projekteissa mukana ja ei tavallaan, oli yhden musikaalin pääosassa oli, mutta ei tavallaan silleen niin kuin vielä ollut tietenkään silleen kypsä artisti, kun hän oli, mutta vielä nuori, mutta oli silloin jo erottuva tavallaan jo.

0: Huomenta, tämä on Radio Kaleva, tämä on Radio Kaleva aamulähetys, Rotuaalin Reipas täällä, Niki Viheriävaara ja Ismo Koskela juttelemassa vähän. Ollaan puhuttu Teuvo Pakkalan ala-asteesta, nimittäin kouluthan alkavat yli huomenna täällä Oulussakin. Mutta Teuvo Pakkalan ala-aste ei ole mikä tahansa ala-aste. Kyllä paljon muistakin kouluista on vaikka mitäkin tähtiä, koska tähtiähän löytyy aika paljon. Mutta muun muassa Elli Noora on Teuvo Pakkalan ala-asteella opiskellut ja myöhemmin sitten Ismo Koskelan lähettämän demon kautta päätynyt Partnerin talliin. Ja Elli Noorahan on kantanut sitten myös Teuvo Pakkalan ala-astetta ihan viimeisen 10 vuoden aikana musiikissaan. Nimittäin Vain elämää -jaksossa esiintyi, oliko se sinun luokkasi, 4B-luokka silloin?
1: Joo, kyllä. Joo, silloin soitti Elli, että tarvittaisiin tähän ohjelmaan lapsia. Mä olin itse silloin Italiassa, silloin kun se homma nauhoitettiin, että mä itse päässyt silloin paikalle, mutta nakitin pari äitiä sinne lapsille kaveriksi ja kävin nauhoittamassa siellä pätkän tai tämän tällä kadulla. Mehän tehtiin siihen jo kuorot keväällä.
0: Joo.
1: Eli me oltiin studiossa, tehtiin ne pohjaraidat, tehtiin siihen, mikä käytettiin sinne levyllä. Mm. Ja sitten heinäkuukohan se mahtoi olla, kun lapset oli siellä, joo, heinäkuussa olivat siellä lähetyksessä.
0: Kyllä. Ja se siis soitti vaan, että haluaa nimenomaan Teuvo Pakkala ala-asteen.
1: Joo.
0: Siihen
1: En muista kumpi oli, oliko Samuli vai Ellis, kumpi soitti silloin. Ja sovittiin, että tehdään ne pohjaraidat ensin ja sitten porukka lähti sinne.
0: Onko muuten päätynyt niin kuin Teuvo Pakkalan ala-astelaisia niin kuin vielä niin kuin lapsikuorona esimerkiksi tai lapsi esiintyjinä joihinkin rooleihin?
1: Tai? Joo, mehän oltiin sitten vielä Kaustisen festivaalilla, oltiin keikalla Elliksen kanssa, veettiin muutama biisi. Wow. Onkohan sitten nyt 4 vuotta aikaa? Me oltiin, siellä oli täys areena ja vedettiin siellä muutama biisi. Ja se oli kyllä taas hieno kokemus.
0: No ihan varmasti. Ja silleen miettii, musiikkiluokista tulee just mieleen se, että siellähän niin kuin lapset jo pienestä pitää oppia niin kuin nauttimaan siitä niin kuin musiikista ja siitä niin kuin esiintymisestä ja eläytymisestä ja kyllä tällaisesta. Niin onko niin kuin Teuvo Pakkala miettii tälleen ala-astelaisia ja silleen lapsia herkässä ja ujossa iässä, niin onko musiikkiluokkalaisia joskus niin kuin vaikea saada esiintymään tai innostumaan tollaisesta? Vai onko se semmoinen sisäänrakennettu juttu kaikissa, jotka sinne hakeutuu?
1: Kyllä, kyllä, kyllä se on, että ehkä, niin kuin ehkä enemmänkin on valinnan vaikeus, että ketä pystyy ottamaan mukaan. Että mehän on tehty siis 4 levyä ja sitten noita keikkojahan me tehdään säännöllisesti, että en ole kyllä ikinä kokenut ongelmaa, että joku sanoisi, että en tule esiintymään, että kyllä se on niin kuin, jo lapset, jotka hakeutuu musiikkiluokille, niin kyllä ne haluaa myöskin olla mukana projekteissa ja tekemässä, niin ei ole ongelma.
0: Miten tälle musiikkiluokan opettajan näkökulmasta, niin kuinka tärkeää se on, että että on tommonen painotusluokka, niin kuin pienestä pitäen mahdollisuus, silleen kolmosluokkalaisesta asti mahdollisuus niin kuin lähteä sille musiikkia opiskelemaan niin sanotusti, niin kuinka tärkeää se on?
1: Se on hyvin tärkeää, niin kuin monesti kuulee tarinoita, että siellä pääsee lapset niin kuin kaltaistensa seuraan. Valitettavasti kuulee myöskin tarinoita, että lapset, jotka on ollut kiusattuja ykkös-kakkosluokilla, niin tavallaan siellä ne saavat niin kuin olla tavallaan ilman pelkoa kiusaamisesta, ilman pelkoa niin kuin leimautumisesta. Mm. Että tällaisiin tarinoihin varsinkin se on tärkeä paikka. Mutta mä näkisin musaluokan ehkä enemmänkin tai myöskin semmoisena, että opitaan tekemään työtä pitkäjänteisesti.
0: Niin on kaikki prokkiksi.
1: Niin, sun pitää treenata omaa soitinta. 4 vuotta sitten 6. luokan keväällä on Oulun Sinfonian kanssa yhteinen tuttijuttukonsertti. Niin sä joudut tekemään sen 4 vuotta hyvinkin niin kuin intensiivisesti, että pysyt mukana ja kehityt, niin se on myös

0: kuitenkin se arvo niin kuin erikoisluokilla. Mm. On se sitten liikunta tai kuvis tai musiikki tai vaikkapa kielet. Niin kyllä se on niin kuin just se työn tekemisen malli. Kyllä mä aika tavallaan niin kuin myöskin vaadin, niin kuin, että hei, tehdään nyt kunnolla hommia, kun tehdään, että sama kuin musabisneksessä, niin jos et sä tee kunnolla hommia niin, ja sitoudu siihen hommaan, niin ei tuu mitään.
1: Mm.
0: Ja nyt taas, kun puhuttiin näistä Elli Nourasta ja Kurkela Johannasta ja muista ja Ainosta, niin nyt on taas palaveri Warnerin kanssa tässä eräästä entisestä
1: entisestä tepalaisen
0: urasta palaveri, niin katsotaan, mä lähetin Devon tuonne Warnerille ja sieltä tuli vihreätä valoa, että otetaanpa videopalaveri tässä elokuun alussa.
1: Tapaaminen on sovittu, eli vielä ne saattaa tulla sitten seuraavakin.
0: Vielä en voi kertoa mitään sen kummempaa, mutta...
1: Mutta tämmöinen pikku sneak peekki, että tämmöistä voi olla luvassa tulevaisuudessa.
0: Kyllä.
1: Onko paljon semmoisia vanhoja opiskelijoita, jotka silleen pyytää sulta kanssa apua tällaisissa asioissa? Silleen, että jos näitä niinku, että mikä se on vähän niinku se otanta sitten siitä, että kenen kanssa sä lähdet tekemään ja miten niinku, paljon sä voit niitä ottaa?
0: No jonkun verran, että kyllähän sehän on niinku selvää, että Elli Noori ja Juhana Kurkela ja Ainoa ja muuta tyyppisiä, niitähän ei ole joka päivä eikä joka vuosi, vaan puhutaan niin kuin monen vuoden. Tulee semmoisia juttuja, että voitko kuunnella tämän biisin ja olisiko tästä ja mihin tämä, niin kuin lähettää mun demoja mulle, että mihin mä tätä lähettäisin, tätä demoa ja tämmöisiä tulee. Mutta... Tulee myöskin hyviä, mutta hankala myöskin ennustaa, että mikä menestyy niin kuin musabisneksessä. Ja mä oon tehnyt myöskin paljon demoja, jotka ei johtanut mihinkään. On nähnyt aika paljonkin vaivaa ja tavallaan uskonut siihen hommaan, että tämä nyt on hyvä. Mutta siitä ei ole tullut mitään.
1: Mm.
0: Että musabisnes on hyvin raadollista ja... Varmaan tiedät itsekin, että kuinka paljon vaatii siellä menestyminen.
1: Kyllä.
0: Että se on sattumaa myöskin. Oikea tyyppi löytyy, joka kuuntelee sen sun jutun. Niin.
1: Kyllä. Onhan siinä monta asiaa, mitkä siihen niinku vaikuttaa.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt mahdollisesti sitten taas seuraava, jos sieltä on vihreätä valoakin tullut. Mutta jatketaan juttelua vielä tuossa. Kun kello on nyt 8.55, niin 5 minuutin päästä on uutiset, niin jatketaan vielä sitten jutustelua. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä yksi kappale. Yes.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuaari Reipas, Radio Kalevan aamun lähetys. Tuossa nyt tälleen poikkeuksellisesti vielä uutisten jälkeenkin jatketaan keskusteluja tämän päivän juttukaverin kanssa, nimittäin Niki Viheriävaara on saanut seurakseen tänne Ismo Koskelan, joka on muun muassa pitänyt tälle allekirjoittaneelle ihmiselle hänen elämänsä ensimmäisen laulutunni. Ismo ei tätä kyllä muistanut, tuossa juteltiin tässä yhden biisin aikana, mutta vuosi oli 2009 ja olin osallistumassa Teuvo Pakkalan koulun talent showhun Tepa-talenttiin menossa sinne laulamaan Minun ystäväni on kuin villasukka -kappaleen. Ja sitä ennen Ismo Koskelan kanssa istuttiin pianon ääressä ja minulle opetettiin, että miten se melodia oikeasti menee, kun oli aina laulanut sen väärin.
1: Mahtavaa kuulla, että tämmöinen tätä. Ja se on niin kuin jännä, että monesti jättää jälkiä sille ihmisiin, tai jos kun kuuluu niin kuin jälkeenpäin, että kivaa kun kehuit silloin, että se oli tärkeä se, niin kuin tuntuu, että se menee hetkessä ohi tavallaan muissa semmoisia juttuja, mutta tosi pitkänkin ajan takaa tulee. Kyllä kannustaminen on tosi tärkeä asia.
0: Se on aivan todella tärkeä, sille varsinkin miettii sille lapsia ja sitä, että miksi ihmisiksi he ovat kasvamassa. Niin.
1: Kyllä.
0: Ja silleen miettii, minä en siis koskaan ollut musiikkiluokalla, mutta musiikkia tykkäsin silloin lauleskella ja näin, niin olihan se nyt tärkeää, että sitten sai ihan musiikkiluokan opettajalta semmoisen valmistavan laulutunnin. Onko tämä talent show vielä niin kuin perinne?
1: On, ehdottomasti. Joka vuosi? Joka vappuna on Tepa-talentti ja siellä esiintyy tosiaan. Siellä on tosiaan tärkeää se, että esiintyvät lapset ovat muualtakin kuin musiikkiluokilta. Siellä on tosi hienoja esityksiä, on sirkusta ja on voimistelua, on ja tanssia, ja niin se on tärkeä formaatti niin kuin niille, jotka haluaa, ja sitten myöskin koululle niin kuin näyttää, että hei, meillä on tämmöisiä lahjakkuuksia ja uskalletaan esiintyä siellä luokkavereiden edessä,
0: niin.
1: Se on hieno tapahtuma.
0: Se on aivan upea tapahtuma, ja se on niin kuin ensimmäisiä tapahtumia, missä minä olen ikinä niin kuin uskaltanut yleisön edessä mitään tehdä. Että kyllähän se on ollut silleen, että lämmöllä muistelen kyllä Tepa-talenttia.
1: Joo.
0: Nyt tulikin sitten mieleen, että onko niin kuin Teuvo Pakkalan koulussa nyt tulossa jotain, nyt kun tulee uudet tilat ja uusia mahdollisuuksia, niin onko tähän jo kaavailtu jotakin, että mitä uutta tälle vuodelle nyt tapahtuisi, jos palataan tähän kouluvuoteen näiltä meidän sivuteilta?
1: No joo, siis tietenkin paljon menee aikaa, menee siihen koulun järjestämiseen, se on tuhansia tavaroita, mitä pitää järjestää paikalleen, ja siellä niin kuin saada se homma käyntiin, niin se on aika monen rypistys. Ja se valitettavasti nyt kaatuu tämä henkilökunnan opettajien niska, että se ei sitä tavallaan kukaan muu osaa eikä voi tehdä kuin itse, että vaikka muutto

0: firma hoitaa sen ison kuljetuksen, mutta kyllä se tavaroitten paikalleen vaikkapa kaikki uudet musiikkiluokan kamppeet, joita on todella paljon, niin kyllä ne pitää laittaa paikalleen ja järkätä ja kytkeä. Ja vaikka se ehkä musiikkiliike on siinä kaverina, mutta siinä on aika moinen homma. Ja AV-laitteet, tulee kymmeniä kysymyksiä, että mistä mun pitää painaa, että mä saan näkymään samalla myöskin tietotekniikka vastaava, niin joo. Odotan kauhulla tätä syysloman jälkeistä aikaa, niin sinne tulipaloja sammutellaan monessa paikassa.
1: No ihan varmasti, mutta oot siis itse, niin jos olet tälleen tietotekniikka vastaava, niin onko sulla ollut sitten näppisi pelissä, että miten sitä tekniikkaa kehitetään?
0: No kyllä me on toi on suunniteltu henkilökunnan kanssa ja Jokisen Matti ollut siellä mulla kaverina. Täällä on mietitty just tätä salin tekniikkaa ja sitten tällaisia asioita, niin on siinä on istuttu monta palaveria. Mutta pitäisi tulla kyllä hienot systeemit sekä äänentoiston että valon osalta ja sitten niin toimiva setti pitäisi tulla kyllä sekä lapsille että opettajille.
1: Mutta nyt kouluvuosi käynnistyy kuitenkin tuossa yli huomenna vielä siellä väistötiloissa Kastellissa. Onko sulle tulossa, kun eikö se ole sillä tavalla, että jos sä vaikka kolmosluokan opettajana aloitat, niin sitten saat niiden kanssa kutosluokkaa asti, niin joo. Jatkuuko nyt saman luokan kanssa vai tuleeko uusi luokka?
0: Ei, kun jatkuu saman kanssa neloset, tai nyt tänä vuonna ovat siis nelosia.
1: Kyllä, viime vuonna aloitin heidän
0: kanssa. Kyllä, ja mahtava porukka.
1: Että malta odottaa, että mitä heidän kanssa kyllä, pääsee kyllä, tänä vuonna tekemään.
0: Hieno jengi on kyllä kasassa ja on mukava heitäkin opettaa.
1: Onko ollut semmoinen fiilis nyt, kun puhuttiin jo tuossa heti, kun juttelu aloitettiin, että palautua oot saanut lomalla, mutta ootko kaivannut jo koululle?
0: No siis ehkä semmoinen en mä tiedä nyt, kuinka moni odottaa töitten alkua yleensä ammatista riippumatta, mutta ihan semmoinen niin hyvä fiilinki, että nyt kesä meni ja nyt taas paluu arkeen monessa mielessä sekä omien lasten, näiden opetuslasten,
1: niin.
0: Opetuslasten kanssa, että ihan semmoinen odottavainen mieli.
1: Uusi kouluvuosi alkaa ylihuomenna Teuvo Pakkalankin ala-asteella. Tässä vaiheessa Ismo Koskela, kiitän sinua vierailusta Radio Kalevan taajuuksilla ja toivotan oikein hyvää alkavaa kouluvuotta.
0: Kiitos, oli ilo olla.
2: Radio Kaleva.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma

YouTube Mysterious Ways, Radio Kaleva iltapäivässä vaaravyöhykkeellä ollaan kello 14.57. Kello 15 tunnilla muun muassa julkistetaan viikon teemabiisi voittaja. Vielä tuossa uutisten jälkeen muistuttelen, että mitkäs meillä oli ehdolla, tai mitkäs meillä on ehdolla. Ääniä on tullut kivasti ja tasaisissa tunnelmissa mennään. Ismo Koskela haastattelu viime viikolta kuultiin juuri uusintana tässä ennen kuin YouTube soi. Ja mikäli jäi kuulematta ja kiinnostaa kuulla tai kiinnostaa palata tähän aiheeseen, niin löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Gary U.S. Bonds, Rendezvous, soi vielä ennen kello 15 uutisia Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Poliisi epäilee keski-ikäistä henkilöä pahoinpitelystä Koitelinkoskentiellä Oulussa perjantai-iltana. Uhri putosi 4 metrin jyrkänteeltä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Tutkinnan johtaja Jarno Väliahon mukaan uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. He olivat todennäköisesti viettäneet iltaa Koiteli elää -festivaaleilla ennen epäiltyä väkivallan tekoa. Sekä uhri että epäilty olivat humalassa. Epäilty otettiin kiinni perjantaina, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä pahoinpitely ja vamman tuottamus. Oulun kauppakortteli Pekuriin avataan uusi ravintola syyskuussa. Bistro Sants sijoittuu entisen H2O-ravintolan tiloihin toiseen kerrokseen. Yrittäjä Mikael Snellmanin mukaan ravintola tarjoaa lounasta, brunsseja ja à la carte -ruokaa, jossa yhdistyvät australialainen ja välimerellinen keittiö. Snellman kertoo saaneensa idean matkusteltuaan Australiassa, Aasiassa ja Italiassa. Ravintolan on määrä avautua syyskuun puoliväliin mennessä. Oulun yliopisto selvittää mahdollisuutta aloittaa farmasian koulutus. Suunnitelman mukaan opinto-ohjelmaan otettaisiin vuosittain yhteensä 100 farmaseutti- ja proviisoriopiskelijaa. Tällä hetkellä farmasiaa ei voi opiskella Pohjois-Suomessa lainkaan. Uudella koulutuksella olisi vaikutus lääkehuollon varmuuteen Oulun seudulla. Lisäksi se parantaisi valtakunnallisesti apteekkien työvoimapulaa. Yliopiston tiedotteen mukaan jopa 70% apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta. Riistavesilintukantojen alamäki jatkuu. Kesän laskentojen mukaan kaikkien 4 tärkeimmän riistasorsan, eli sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi edellisvuotta heikommaksi. Myös useimpien sorsien pitkäaikainen kannankehitys on laskeva. Pesivien vesilintujen määriä on seurattu laskennoilla Suomessa 40 vuotta.

vuoden ajan. Sorsakannat ovat pienentyneet sekä rehevillä että karuilla vesistötyypeillä. Vesilintuseurannan aineisto koostuu vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä pari- ja poikueen laskennoista. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkoset ovat mahdollisia. Itätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 15 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila on reilut 10 astetta. Huomenna tiistaina sää jatkuu enimmäkseen pilvisenä ja sadekuuroja tulee yleisesti. Myös ukkosia esiintyy. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-18 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: The Sound Dance with Me aloitti kello 15 tunnin uutisten jälkeen Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä maanantai-iltapäivänä. Jatketaan Litku Klemetillä ja Tähtiyö ja sitten muistutellaan vähän viikon teemabiisiehdokkaista.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke ja maanantai-iltapäivässä elellään, minkä vuoksi päätämme viikon teemabiisiä tässä aivan pian. Muistuttaakseni, että mitäs meillä on ehdolla ollut, niin muistutan teitä, että mitäs meillä on ehdolla ollut ja mitkä ovat vieläkin ehdolla. Ääniä on tullut kivasti ja tasaisissa tunnelmissa mennään jälleen. Nyt on sullakin viimeiset hetket aikaa vaikuttaa siihen, että mitä meillä soitetaan tänään. Viikon teema tänään ja tällä viikolla viikon teema biisinä.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
2: Ehdokkaana numero 1 Bruce Springsteen ja Born to Run. Juoksuteemoissa tosiaan mennään Alisa Vainion juoksu EM-kisa ennätyksen kunniaksi. Ehdokas numero 2 Pelle Miljoona Oy, juokse villi lapsi. Klassikko kappale, juoksuteemainen, juoksemisesta paljon puhutaan. Mitä mukanaan tuo? Ehdokas numero 3 jatkaa kasarilinjaa, Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God. Ehdokkaana numero 3 siis. Ja ehdokas numero 4. Freestyler. Jos ei vaikka juoksusta hirveästi tykkää tai juoksuaiheisia biisejä jaksa kuunnella, niin tässä sellainen ehdokas, joka sopii viikkoa kuin viikkoa. Ja sen takia meillä on viikon teemabiisi ehdokkaana tämä vakiojäsenenä ollut tässä kesällä ja keväällä. Muutaman biisi ajaa annan vielä sinulle aikaa äänestää. Äänestää voit numeroon 0440954495. Sitä ennen vielä, kun tuo ehdokas tai siis voittaja julkistetaan, niin muun muassa Inspiral Carpets ja Drag the Bag. Se on Radio Kalevassa. Pistäkääpä ääniä tulemaan.

0: I'll be around the spinners. Soi. Radio Kaleva iltapäivässä varvyöhykkeellä mennään maanantai 17.8. kello 15.20. Juuri vaihtui sellaiseen aikaan.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Ja se on tämä. Ja koska maanantai-iltapäivässä eletään, niin perinteikkäästi noudatamme maanantai-iltapäiväohjelmistoa siinäkin mielessä, että viikon teemabiisi on ollut tiedustelussa. Ja nyt on, kuulkaa, sen aika, että tämän viikon, 17.8. alkaneen viikon teemabiisi äänestys on tullut päätökseensä. Tiukka äänestys, jälleen puhelinlinjat kävivät kuumana ja nyt on julkistuksen aika.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi. Tuli,
0: muuttuu kylmemmäksi. Ja näin siinä kävi, että tuplavoitto tuli Suomeen. Juokse villi lapsi, Pelle Miljoona Oy, tämän viikon teemabiisinä. Olkaapa hyvä. Inspiroitukaa vaikka juoksemisesta tämän biisin myötä.

0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Ja se oli tämän viikon teemabiisi, tai siis on tämän viikon teemabiisi. Pelle Miljoona Oy, Juokse villi lapsi, Alisa Vainion legendaarisen EM-kisatuloksen vuoksi. Vaaran vyöhykkeellä tänään vielä luvassa muun muassa ilta- ja aamuvirkkuudesta puhumista. Ja nyt kun puhelinlinjat on käynyt kuumana ja puhelinlinjat ovat auki, niin voit lähettää viestillä 0440954495. Oletko sinä ilta- vai aamuvirkku? Tasavallan presidenttiä seuraavaksi. Time alone with you.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke. Tämä on maanantai-iltapäivä, jota me elämme täällä. Seurannasi Nikki Viheriävaara aina tuonne kello 17 asti. Tuossa kello 16 uutisten jälkeen saada asiantuntija, tutkija paikalle puhumaan ilta- ja aamuvirkkuudesta tänne Radio Kalevan taajuuksille. Ja tuossa kuulostelin vähän se, että ootko sinä ilta- vai aamuvirkku vielä kerkeä laittaa.

laittaa siitä viestiä 0440954495. Puhelinnumero löytyy myös osoitteesta radiokaleva.fi, jos allekirjoittanut puhuu liian nopeasti. Nikki Viheriävaara täällä tosiaan, niin kuin sanoin jo, ja itse identifioidun kyllä tähän iltavirkkuuden puoleen. Monesti meinaa mennä melkoisen myöhään ja virkeimmilläni minä varmaan olen tässä niin kuin iltapäivän ja illan tunneilla. Silloin tuntuu saavan kaikista eniten aikaiseksi. Silloin tuntuu olevan kaikista niin kuin luovin meininki ja semmoinen, että jaksaa tehdä ja toimia ja härveltää ympäriinsä. Tuosta juoksemisestakin ollaan puhuttu ja viikon teemabiisikin juoksuteemainen. Ja mä esimerkiksi tykkään paljon enemmän iltalenkillä kuin aamulenkillä. Varmaan liittyy siihen, että olen iltavirkku. You can get it if you really want, Desmond Deckeriltä.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Niki Viherjävaara. Ja iltavirkuksi identifioituva Niki Viherjävaara saa juttukaverikseen tässä kohta tutkijan, joka osaa sitten kertoa vähän enemmän näistä asioista. Mutta mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin ilta- ja aamuvirkkuus, josta siis tänään puhutaan myöhemmin lisää ihan juttukaverinkin kanssa, niin tuntuu, että kyllä olosuhteet siihen kanssa kovasti vaikuttaa. Esimerkiksi nytten, kun on ollut yleisurheilu EM-kisoja ja jalkapallo MM-kisoja tässä tämän kesän aikana, niin on ne sitä pitänytkin valvoa, että on saanut vähän niin kuin kaiken, mitä itse siltä niin kuin haluaa siltä päivältä kaikista tunneista, mitkä hereillä viettää, niin irti. Niin kyllä siihen varmaan niin kuin nämä olosuhteetkin vaikuttaa, koska joka tapauksessa kyllä mä itteni olen saanut aamuvuoroihinkin ylös, vaikka näin varhaisia vuoroja ei ole vuosikausiin minullakaan ollut. Mutta katsellaanpa sitä sitten myöhemmin, että mitäs tästä ilta- ja aamuvirkkuudesta kuulemme tutkija lääkäri Tapio Räihältä, joka saadaan linjoille sitten kello 16 uutisten jälkeen. Kello 15 tunnilla kuunnellaan musiikkia ja Niki Viherjävaara sinun seurannasi täällä biisien välissä ja vähän biisien päällekin puhumassa muun muassa Lemonheadsin The Great Big Known.

Golden Scans, Klaksonsilta. Soi Radio Kaleva iltapäivässä. Vaaravyöhykkeellä ollaan kello 15.43. Lähestyy toi kello 16 tunti, missä jatketaan sitten juttelua ihan asiantuntijan tutkijan kanssa aamu- ja iltavirkkuudesta. Sitä ennen haluaisin sellaisen ilmoituksen teille kertoa, että maistuuko kahvi ja pulla? Pullapirtin lahjakortti on jälleen arvonnassa. Meillä Radio Kalevan sosiaalisissa medioissa, eli Facebookista ja Instagramista löytyy arvonta ja siihen liittyvät ohjeet, että miten voit osallistua. Mutta minä voin paljastaa sen tässäkin. Eli kommentoimalla meidän Instagramissa tai Facebookissa postaukseemme aiheesta, että kuka ansaitsisi pullakahvit. Niinkin helppo juttu. Aika moni ihminen semmoista ansaitsisi. Niin voit osallistua arvontaa. Radio Kaleva nimellä löytyy sosiaalisen median kanavamme. Täällä soi musiikki. Yllättävää, tämä on Radio Kaleva. Ace Frehley, New York Groove.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhykkeellä eletään maanantai-iltapäivää niin kuin eletään muuallakin Suomessa ja maailmalla. Oulun seudulla tällä maanantain luonteen mukaisesti voitaisiin katsastaa vähän sen, että minkälaista säätä on luvalla tällä viikolla. Ja sateiseltahan se näyttää. Lämpötilat koko viikon kulkevat tuossa 15 ja 17 asteen välillä suurin piirtein. Ja runsaitakin sateita luvassa muun muassa huomenna ja perjantaina. Tai eipä se haittaa. Nyt soi Silta, Fanny Sjöholm, Paleface, Arkitek, Big Bandin ja julkinen sana sekä Tommi Lind.

Siivoi en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: tehdä? Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kalevan iltapäivä, Vaaran vyöhyke, 17.8. maanantai, iltapäivää eletä. Ja kyselin tuossa aamu- ja iltavirkkuudesta kuulijoidemme keskuudessa ja aika tasaiset tulokset on tullut. Ja mä nyt kiinnostaa kyllä tutkijalta kysyä, että mitkä ovat sitten lopulliset tilastot. Että onko enemmän aamu- vai iltavirkkuja loppujen lopuksi sitten meillä tässä maailmassa. Tosiaan lääkäri, tutkija Tapio Räihä saadaan ääneen tuossa kello 16 uutisten jälkeen ja puhutaan aamu- ja iltavirkkuudesta. Huhhuh. Sitä ennen vielä Billy Idol ja Money Money.

Kello on 4 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia maanantaille. Oulun yliopisto selvittää mahdollisuutta aloittaa farmasian koulutus. Suunnitelman mukaan opinto-ohjelmaan otettaisiin vuosittain yhteensä 100 farmaseutti- ja proviisoriopiskelijaa. Tällä hetkellä farmasiaa ei voi opiskella Pohjois-Suomessa lainkaan. Uudella koulutuksella olisi vaikutus lääkehuollon varmuuteen Oulun seudulla. Lisäksi se parantaisi valtakunnallisesti apteekkien työvoimapulaa. Yliopiston tiedotteen mukaan jopa 70% apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta. Poliisi epäilee keski-ikäistä henkilöä pahoinpitelystä Koitelinkosken tiellä Oulussa perjantai-iltana. Uhri putosi 4 metrin jyrkänteeltä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Tutkinnanjohtaja Jarno Väliahon mukaan uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. He olivat todennäköisesti viettäneet iltaa Koiteli elää -festivaaleilla ennen epäiltyä väkivallan tekoa. Sekä uhri että epäilty olivat humalassa. Epäilty otettiin kiinni perjantaina, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä pahoinpitely ja vammantuottamus. Kaleva etsii 2 monimediatoimittajaa kokoaikaiseen ja vakinaiseen työsuhteeseen Ouluun. Päätoimittaja Antti Kokkosen mukaan Kaleva on alkanut voimakkaasti panostaa liikkuvaan kuvaan ja äänisisältöihin, kuten videoihin ja podcasteihin, ja hakee töihin ihmisiä, jotka hallitsevat myös uudet ilmaisumuodot. Kaleva Media hakee toimittajia myös Iijoki-seutuun ja Koillis-Sanomiin. Kalevaan ja Iijoki-seutuun hakuaika päättyy 23. elokuuta, Koillis-Sanomiin 30. elokuuta. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina seuraavanlaisia säätietoja. Sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkoset ovat mahdollisia. Kohtalaista itätuulta puhaltelee Oulun seudulla ja koko Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on 15-18 astetta ja yöllä lämpötila laskee 10 asteen paikkeille. Huomenna tiistaina sää jatkuu enimmäkseen pilvisenä ja sadekuuroja tulee yleisesti. Myös ukkosia esiintyy edelleen. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tämän päivän mukaisesti 15-18 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalenteri.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi. Ja tänään on kuulosteltu vähän, että onko meillä kuuntelijoissa ilta- vai aamuvirkkuja. Ja tästä asiasta ollaan saatu tänne juttukaveriksi nyt tänään Tapio Räihä, joka on asiaa tutkinut. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ootkos itse aamu- vai iltavirkku?
1: No en kumpikaan, että siltä väliltä päivävirkku.
0: Päivävirkku. Onko tämä, tämmönen, onko tämä niin kuin sinun tutkimuksessa ilmentyvä?
1: Joo, kyllä siitä puhutaan, että tuota, monesti ajatellaan, tai saattaa tulla esille, että ajatellaan, että on vaan niin kuin aamu- ja iltavirkkuja, mutta kyllä se on semmoinen jatkumo, että tuota, aivan äärimmäisen aamuvirkusta aivan äärimmäisen iltavirkkuun ja kaikkea sille välille. Ja kaikkein tavallisimpia on semmoiset ihmiset, jotka ei ole mitään ääripäätä, vaan jotain siltä väliltä. Ja meidän tutkimuksissa on käytetty sitten tämmöistä niin kuin jakoa kolmeen, joka on aika tavallinen. Ja sen tuota testin perusteella, jota on tehnyt itse useamman kerran, niin on päivävirkku.
0: Aamuvirkku, päivävirkku ja iltavirkku on siis nämä kolme. Onko niillä jotkut viralliset tittelit?
1: No hankala suomen kielellä keksiä mitään tämän virallisempaa, että eihän se viralliselta kuulosta, mutta näitä termejä me käytetään. Kronotyypistä puhutaan sitten tässä kirjallisuudessa.
0: Näistä asioista tosiaan tänään aamuvirkkuudesta, iltavirkkuudesta ja ilmeisesti myös päivävirkkuudesta puhutaan tänään Radio Kalevassa Tapio Räihän kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaara Vöyhyke. Täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja Tapio Räihä. Sukelletaan ilta, aamu ja päivä virkkuuteen. Meillä oli täällä itse asiassa studiolla, kun tästä aiheesta puhuttiin, että haluaisin tästä aiheesta tehdä jutun, niin oli vähän väittelyä siitä, että onko tämä edes niinku todellisia asioita, että jollakin on vaan semmoiset asetukset päässään, että on iltavirkku tai aamuvirkku tai sitten se päivävirkku. Niin onko tämä semmoinen asia, joka vaan on ihmisissä vai että onko se myytti? Vai rakentuuko se sille jotenkin iän myötä vai onko se semmoinen esiasetus ihmisillä?
2: No kyllä ja ei. Siis ensinnäkin, että se ei ole myytti, vaan se on todellinen asia. Mutta sanotaan, että sillä on tämmöinen vankka biologinen pohja.
1: Mm.
2: Eli lähtökohtaisesti ihmisten sisäinen vuorokausirytmi ajoittuu jollain tietyllä tavalla ja ihmisissä on eroja tämän suhteen. Mutta sen genetiikan lisäksi myös ympäristötekijät vaikuttaa. Eli kaikki tämmöiset rytmit, minkälaisessa rytmissä elät, minkälaista työtä teet, miten sun perheessä muut herää, niin ne vaikuttaa myös sun virkkuuteen. Mutta se ei muutu ihan niin kuin laidasta laitaa, että kyllä siinä ainakin jonkinlainen perusasetus on.
1: Joku perusasetus, että voi olla sille lähtökohta, että on aamuvirkku, mutta sitten jotenkin elämäntilanteet ajaa siihen, että onkin sitten yhtäkkiä päivä- tai iltavirkku.
2: No se muuttuu jonkin verran, mutta sanotaan, että tuossa niin 30 ikää tullessa se on jo aika niin vakiintunut, että 30 johonkin 60 vuoteen, niin se ihmisten sisäinen, tai oikeastaan se myös se rytmi, miten he elää, niin se ei niin hirveästi muutu ainakaan erilaista toiseen, että mutta kyllä se sillä tavalla on, että jokainen, jolla on lapsia, niin tietää, että ne herää tuskastuttavan aikaisin. Ja lapset on niin kuin aamuvirkumpia, entä esimerkiksi teinit. Ja kaikkein myöhäisimmillään se ihmisellä on siinä 19-20 vuoden iässä se sisäinen rytmi. Sitten se alkaa siitä aikaistumaan ja tosiaan vakiintuu aika lailla siihen 30 mennessä.
1: Mitkä asiat tähän sitten vaikuttaa, että siitä lapsesta yhtäkkiä teininä tulee semmoinen niin kuin kello iltapäivään nukkuva laiskimus?
2: Niin, joo. Ilmeisesti murrosikään liittyvät muutokset, hormonit ja muut vaikuttaa siihen, että se rytmi sitten alkaa myöhästymään. Varmaan vähän huonosti tunnetaan sitten niin kuin kaikki tekijät, jotka siihen koko elämän varrella vaikuttaa, että tuossa niin kuin keski-iässä ja sitten myös näillä niin kuin ulkoisilla tekijöillä tämmöisellä niin kuin yhteiskunnan rytmillä ja työajoilla ja muilla on merkitystä.

0: Sinä olet virittäytynyt Radiokalevan taajuuksille. Kuuntelet Vaaran vyöhykettä Radiokalevan iltapäivälähetystä. Niki Viheriävaara ja Tapio Reija keskustelemassa virkkuudesta. Virkkuus, toi melkein on niin virkkuu, pitää varoa,
1: niin,
0: ettei taivu siihen sanaa. Tosiaan tuommoista vähän kolmijakoa käytätte tutkimuksessa, aamu, päivä ja iltavirkku. Miten nämä niin kuin jaottuu sille, että onko siellä joku tarkka niin kuin määritelmä, että miten, kuka on aamuvirkku ja kuka on päivävirkku ja kuka on iltavirkku, että miten se niin kuin jaottuu toi koko homma?
1: No me on käytetty semmoista kyselyä, jossa on tuota 6 kysymystä ja se perustuu semmoiseen laajempaan kysymyspatteristoon. Ja siinä on semmoiset tietynlaiset kirjallisuudessa vakiintuneet katkaisurajat, joita me käytetään. Mutta alun perin se on ollut sillä tavalla, että tuota ihan tämmöisten niin kuin biologisten rytmien perusteella, esimerkiksi niin kuin kehon lämpötilavaihtelun perusteella, on sitten niin kuin erotettu aamu- ja iltavirkut toisistaan. Ja tämä kysymyspatteristo on kehitetty kuvaamaan tai tunnistamaan se taustalla oleva biologinen rytmi.
0: Mm. Miten se voi tunnistaa sieltä? Tai sille, että miten, varsinkin jos sille vaihtelee vaikka esimerkiksi ihmiset tekee jotain 3-vuorotyötä, joiden pitää herätä silleen niin kuin joko silleen 4:ltä lähteen töihin tai sitten mennä 12 yöllä töihin, niin miten se niin kuin biologinen rytmi tai se biologisesti määrittyvä sisäinen rytmi niin kuin löytyy näissä tutkimuksissa?
1: No siellä kysymyksissä käytetään tämmöisiä parhaalta tuntuu kysymyksiä, jotka ohjaa sitten ihmisiä vastaamaan siihen, että mikä heillä on se tavallaan se oma sisäinen rytminsä sitten, että osahan meistä joutuu elämään eri rytmissä kuin haluaisi, jotkut hyvinkin paljon erilaisissa rytmissä, mutta näissä kysymyksissä on tosiaan tämmöinen niin kuin ohjaava luonne. Se on kehitetty 70-luvulla jo tämä kysymyspatteristo, ja sillä on todettu, että se voi niin kuin luotettavasti erotella aamu- ja iltavirkut toisistaan. Ja nyt tämä päivävirkkuus on sitten tähän myöhemmin jossain vaiheessa tullut väliin.
0: Minkä takia tämmöinen tutkimus se on silleen niin kuin tärkeää tai merkityksellistä silleen, että jos miettii, että miksi sinä esimerkiksi nyt tutkit tätä asiaa?
1: Niin, no uneen liittyvät asiat on minua kiinnostanut, ja tämä kronotyyppi oli sitten semmoinen siellä uniosa-alueessa, että kronotyypin ja tämmöisen niin kuin työkyvyn välisistä yhteyksistä esimerkiksi väestötasolla niin ei hirveästi tiedetä, vaikka niin kuin sillä tavalla tuntuisi, että jokaisella tästä heti löytyy niin kuin mielipide, mutta semmoista niin kuin luotettavaa tutkimustietoa on yllättävän vähän, että ne on keskittynyt pääasiassa tuohon niin kuin vuorotyöympäristöön. Ja me on sitten tutkittu tälleen Pohjois-Suomen syntymäkohortissa, eli niin kuin väestötasolla isommalla joukolla kronotyypiä, työkyvyn välisiä yhteyksiä esimerkiksi.
0: Kuinka kauan sä oot nyt tehnyt tätä tutkimusta?
1: No, mä aloitin tämän osa-aikaisesti opintojeni yhteydessä muutama vuosi.

0: sitten ja sitten siinä oli jonkin verran taukoa ja nyt sitten tälleen osa-aikaisesti väitöskirjatutkimusta on tehnyt tässä kolmisen vuotta.
1: Onko tullut jotain semmoisia niin kuin aivan uskomattomia mullistuksellisia löytöjä tämän niin kuin tutkimisen aikana jo tästä asiasta?
0: No valitettavasti niin tajunnan räjäyttävän tutkimuksia en ole pystynyt, mutta toki on me niin kuin pystytty löytämään semmoisia asioita, joita ei ole ennen tiedetty ja saatu niin kuin vahvistusta sille, että sillä tavalla se on kyllä palkitsevaa, mutta ennemmin se on semmoista, että joku pieni pala tiedosta puuttuu ja sitten me niin kuin omalta osaltamme etsitään sitten sitä.
1: Se löytyy sinne palapeliin.
0: Palapeliin yksi pala lisää.
1: No niin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke Radio Kaleva iltapäivälähetys. Täällä iltavirkku Niki Viherjanvaara, tai ainakin tietääkseni iltavirkku Niki Viherjanvaara, keskustelee päivävirkku Tapio Räihän kanssa ilta-, aamu- ja päivävirkkuudesta. Tosiaan, mainitsit, että olet niin kuin tämän kronotyypin, mikä tämä kronotyyppi nyt ensinnäkin on tälleen? Mainitsit siitä jo aikaisemmin parikin kertaa, niin mikä se kronotyyppi on tälle maallikolle?
1: Niin, kronotyyppille ei varmaan löydy semmoista hyvää, parempaa suomenkielistä termiä, mutta sanotaan, että se siis kuvaa tätä sinun sisäistä rytmiä, tavallaan tämmöistä niin kuin aikatyyppiä.
0: Onko tämä nimenomaan se, niin kuin, mikä biologisesti niin kuin määrittyy tai silleen, vai onko se koko kokonaisuus silleen?
1: Se on tavallaan se, mikä meidän biologiasta ilmenee, mikä sun käyttäytymisessä näkyy, mutta se kertoo siitä biologiasta. Että jos me haluttaisiin niin kuin ihan puhtaasti vaan katsoa sitä puhdasta biologiaa, niin sitten meidän pitäisi tehdä tämmöisiä biologisia mittauksia, melatoniinipitoisuuden vaihteluja ja sen ajoittumista, kelloaikaa ja kehon lämpötilaseurantaa ja tämmöistä, mutta ne on käytännössä mahdottomia.

0: ja tehdä tämmöisellä isolla väestöllä, niin me käytetään mittareita sitten.
1: Semmoisia mittareita, mitä on saatavilla siitä, kyllä, kaikesta materiaalista. Mutta nyt palatakseni siihen kysymykseen, mitä mä olin alkamassa kysymään, että on paljon, tai on tutkinut tätä vaikutusta siis iltavirkkuuden tai aamuvirkkuuden tai päivävirkkuuden vaikutusta siis työkykyyn ihmisillä.
0: Joo.
1: Ja mä lueskelin tuossa joitakin tämmöisiä pikku tiivistelmäartikkeleita, mitä näistä tutkimuksista oli tullut, ja siellä oli semmoinen pisti muun muassa silmään, että iltavirkut tienaavat vähemmän kuin aamuvirkut. Mistäs tämä on ilmentynyt näistä kyselyistä vai?
0: No, meillä oli yksi tuota tutkimus, jossa me katsottiin tätä. Mä olin siinä mukana, mutta en ollut siinä päätutkijana, ja verottajalta saa tulotietoja, että itse asiassa iltavirkuthan on keskimäärin pidemmälle kouluttautuneita kuin aamuvirkut, ja siis sillä tavalla muistaakseni lähtökohtaisesti siis tienaa enemmän, mutta jos suhteutetaan siihen koulutustasoon ja verrataan sitten niin kuin esimerkiksi maan keskiarvoa ja katsotaan eri kronotyyppien eroja, niin iltavirkuilla tulee tämmöinen 4% tämmöinen palkan tai tulojen alenemaan.
1: Että 4% on kuitenkin sille aika sille merkittävän kuulonen prosentuaali tällä miettii vaikka vuositasolla. Niin onko tätä sitten tähän perehdytty, että mistä se johtuu, tai onko se sitten niinku, liittyykö se nimenomaan siihen työkykyyn tai siihen, että miten ihmiset suoriutuu tästä arjesta tässä aamuvirkkujen maailmassa, vai Mikä se niin kuin on, mitkä siihen voisi vaikuttaa?
0: No, se varmasti on sellainen asia, josta vielä riittää tutkittavaa, mutta sen tutkimuksen perusteella, jossa minä olin mukana, niin esitettiin, että se johtuu pääasiassa siitä, tai suoraan voisi sanoa, että se johtuu siitä, mutta siihen vaikuttaa ainakin sellaiset tekijät, että iltavirkkujen terveys on huonompi. Se on ainakin niin kuin yksi tämmöinen tekijä, joka siihen sitten vaikuttaa.
1: Mikä, siis tätä sä oot sitten, ootko enemmän perehtynyt
0: kyllä
1: tähän terveyteen?
0: Joo, mulla on enemmän toki tämä terveysnäkökulma tuossa, että tuossa on ollut pienemmässä roolissa tuossa palkkatutkimuksessa.
1: Joo, mitäs on selvinnyt tästä? Tai siis mainitsit, että iltavirkkujen terveys on huonompi kuin esimerkiksi aamuvirkuilla, niin mikä se on? Se
0: joo, keskimäärin tai tyypillisesti näin on, että se on kyllä tiedetty jo niin kuin pitkään aikaa, ja siitä on maailmalla valtavasti tutkimuksia, että iltavirkut on niin kuin alttiimpia epäterveellisille elämäntavoille kuin aamuvirkut. Että.
1: Niin, että sitten kun siellä jaksaa riekkua myöhään, niin sitten tulee paljon enemmän juhlittua vaikka yöelämässä, kun jaksaa. Ja.
0: No, tuommoinen näkökulma on myös esitetty. Sitten ihan tämmöisiä, että jos kertyy univelkaa viikon aikana, niin väsyneenä toki kaikki tietää, että tekee enemmän mieli jotainkin niin kuin hiilihydraattia tai jotain
1: nopeaa
0: kahvia.
1: Nopeaa dopamiinia.
0: Niin. Helpommin sitten ne valinnat on tämmöisiä epäterveellisempiä. Ja piristeiden niin kahvin käyttö, tupakointi on yleisempää ja liikunta vähäisempää ja ylipaino yleisempää. Että.
1: Tämä on todella niin kuin mielenkiintoinen juttu. Voiko tähän sitten miettiä, että kun mainitsit siitä, että sille noin 30-vuotiaaksi mennessä se on aika vakiintunut sitten loppujen lopuksi se niin kuin oma rytmi, mutta kannustaisitko sä ihmisiä sitten pyrkimään jotenkin tämmöiseen aamuvirkkuuteen vai sille, mitä tälle asialle voisi tehdä, että se niin kuin tämä terveydelliset erot ei niin kuin olisi aamu- ja iltavirkkojen välillä noin valtavia?
0: No, iltavirkuille etenkin, niin ne terveelliset elintavat on erityisen tärkeitä, mutta iltavirkku ei valitettavasti voi muuttua ihan aamuvirkuksi, eikä tarvikaan, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan ja kaikenlaisia rytmisiä eläviä ihmisiä. Mutta esimerkiksi yksi, mitä iltavirkku voi tehdä, niin on pyrkiä rauhoittamaan sitä iltaa, vähentämään virkkeitä sieltä, ettei se rytmi kääntyisi ainakaan niin kuin enempää myöhäisemmäksi kuin, kuin biologisesti niin kuin taustalla olevat asetukset määräis. Ja sitten jos ottaa päiväunia, niin pitää ne aika lyhyenä, ettei sitten unipaine häviä kokonaan illasta. Ja tietenkin tämmöinen liikunta oikeaan aikaan ajoitettuna esimerkiksi joskus niin 4-5 aikaan, niin se voi vähän aikaista rytmiä. Ylipäätään niin kuin ulkona oleskelu, etenkin aamusi.

0: aamupäivisin päivän aikaan, niin valolla on semmoinen tahdistava merkitys. Se aikaistaa rytmiä, jos sä saat sitä aikaisin ja jos sä saat sitä myöhään, niin se myöhentää.
1: Mm. Onko tästä tutkimusta, mä aloin miettimään silleen, että niinku vaikuttaako myös tämmöisiin iltavirkkujen elämäntapoihin nyt, kun tulee mieleen silleen tosi yleinen juttu, varsinkin tälle minun ikäluokan keskuudessa on, että kuulee, että silleen saattaa just jäädä silleen ruutuun kiinni niinku pitkäksi aikaa illalla, kun on menossa nukkumaan ja sitten ei saa rauhoituttua ja yhtäkkiä on kello 4 aamuyöllä ja on mennyt nukkumaan jo useita tunteja aikaisemmin, niin onko tästä, näistä ruutujen vaikutuksesta tähän niin kuin tutkimusta?
0: Joo, siitä on tutkimuksia tehty ja siihen on tehty myös tämmöisiä interventiotutkimuksia, eli tämmöisiä hoitotutkimuksia, joissa on katsottu, että niin kuin iltavirkuilla on sitten tehty tämmöinen tietynlainen ohjelma ruutuajan vähentämiseen ja se on niin kuin parantanut unta. Että se varsinainen biologinen ero näissä rytmeissähän on huomattavasti paljon pienempi, entä se ihmisten käyttäytymisen ero, että että en nyt tarkkaan muista, mutta muistaakseni se esimerkiksi keholämpötilan vaihtelu, että aamu- ja iltavirkkojen välillä jotain 40 minuuttia tai tuntia tai jotain tämmöistä on niin sitä eroa, mutta sitten niin kuin me tiedämme, niin ihmiset elää huomattavasti erilaisissa rytmissä. Että kyllä niin näillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen tietyssä määrin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys, Niki Viheriävaara ja Tapio Räihä täällä. Sinun seuranasi, sinun korvissasi tällä hetkellä. Puhetta on ilta, aamu ja päivä virkkuudesta. Mitäs tilastot sanovat siitä, että onko maailmassa enemmän ilta, aamu vai päivävirkkuja? Että onko se enemmän sitten sieltä niin kuin skaalan keskiosasta vai sitten meneekö se jompaan kumpaan sitä, jompaan kumpaan päätyy sitä janaa? Osaatko tähän vastata?
1: No, vähän riippuu, että minkälaista jakoa käyttää, mutta jos katsoo ihan silleen vaan sitä jakaumaa, niin se on silleen, että tosiaan näitä tyyppejä, jotka ei ole niin kuin mitään ääripäätä, niin niitä on eniten, mutta jos sitten käyttää ihan vaan tämmöistä niin kuin kolmijakoa, niin ainakin meidän tutkimuksissa on ollut sillä tavalla, että päivävirkkuja ja aamuvirkkuja on molempia suunnilleen 40%. Ja iltavirkkoja sitten 10-20%.
0: Okei, että iltavirkut on tämmöinen niin kuin vähemmistö.
1: Joo, valitettavasti näin.
0: Joo, ja tämähän käy periaatteessa järkeä, koska oli just tulossa siihen, että kun yhteiskunta on niin rakentunut tämmöiseksi, että niin kuin aamulla mennään töihin ja iltapäivällä päästään töistä, ja sitten se on iltavirkulle hirveän vaikeaa, kun sitten pitäisi jotenkin mennä aikaisin nukkumaan ja herätä aamulla taas töihin, ja sitten sitä univelkaakin, mitä mainitsit, niin sitten alkaa kertymään ja haetaan paljon enemmän sitten hiilihydraatteja ja nopeita dopamiineja ja näin, niin onko tästä ollut mitään silleen keskustelua tai silleen, että esimerkiksi tuon niinku terveyden suhteen silleen, että se jotenkin työelämä saataisiin suhteutettua siihen niinku eri kronotyypin ihmisen elämän ympärille tai sen sisäisen rytmin ympärille?
1: No, vuorotyöympäristössä on tehty ihan tämmöisiä niinku tutkimuksia, jossa on tehty sillä tavalla, että otettu nämä aivan äärityypit, siis erittäin iltavirkut ja erittäin aamuvirkut, ja sitten heiltä on poistettu nämä vuorot, jotka on niin kuin huomattavassa epäsuhdassa heidän sisäiseen rytmiin, ja se on parantanut heillä työtyytyväisyyttä ja joitakin ainakin tämmöisiä niin kuin koettuja terveysmittareita, mutta väestötasolla tämmöistä tutkimusta ei ole. Ja tokihan se varmasti on näin, että semmoisissa töissä, jossa on mahdollista jonkinlaiseen joustavuuteen, niin sitä niin kuin kannattaa hyödyntää, että sehän on sekä työntekijä että työnantaja etu, että työntekijä tekee töitä silloin, kun hän on niin kuin tehokkaimmillaan tänne parhaiten sujuu, mutta tietenkään kaikissa töissä ei ole tämmöistä mahdollisuutta.
0: Mut mitä voi niinku tehdä sitten, että jos joutuu elämään siinä 8-4 oravan pyörässä ja sitten se oma niinku luonnollinen nukkumaanmenoaika on joskus 3 aamuyöllä, niin miten siinä niinku edes voi lähteä niinku rakentamaan sitten sitä niinku rytmiä, joka sopisi sitten siihen niinku omaan elämään?
1: Kyllähän se haastavaa on, että varmaan siinä kannattaa käyttää niitä keinoja, joita on niissä omien valintojen suhteen ja jos työtä pystyy niinku yhtään tuunaamaan, että ainakin semmoiset asiat, jotka vaatii enemmän keskittymistä, että pystyykö niitä tekemään siihen aikaan, vaikka niinku iltapäivästä sitten, kun tuntuu, että sitä virtaa alkaa riittää. Että monella iltavirkullahan varmaan saattaa olla, että joskus silloin 4 aikaan tuntuu, että nythän tässä vasta puhtia riittäisi ja sitten se työpäivä loppuukin.
0: Miten sulla, jos sä ajattelet päivävirkku, niin onko sulla semmoista mahdollisuutta niinku omassa työssäsi? Silleen sä siis väitöskirjaa teet tällä hetkellä ja sitten lääkärinä työskentelet.
1: Kyllä, joo.
0: Joo. Niin onko sulla semmoista mahdollisuutta, että pystyt vähän sen oman rytmin mukaan muokkaamaan?
1: No, joo, kyllä on, että siinä niin kuin lääkärin työssä toki on niin kuin vähemmän niitä säätömahdollisuuksia, että 9 mennessä pitää olla siellä töissä, mutta kyllä se niin kuin minun rytmiin sopii oikein hyvin, että kun tosiaan en ole mitään tämmöistä niin kuin ääripäätä. Ja toki niin kuin väitöskirjatutkijanahan on aika lailla niin kuin vapaat rytmit, että pystyy säätämään, että sillä tavalla hieno juttu.
0: Jep, että milloin se iskee se, niin kuin, että nyt on minun aikani saada kaikista eniten aikaa, niin se sitten saa löydettyä sieltä itse.
1: No, mä luulen, että mulle enemmän vaikuttaa nuo niin kuin vaikka lasten koulu- ja päiväkotiaikataulut ja tämmöiset siihen, mutta joo, kyllä sinä.

0: niitä mahdollisuuksia löytyy.
1: Joo. Mites tässä niinku, ootko sä niinku aina tiennyt, että sä oot tämmönen päivävirkku, vai mistä sen niinku ite voi tietää, että mikä se on se niinku oma? Tai onko se vaan silleen niinku fiilis pohjalta, että milloin musta tuntuu hyvältä mennä nukkua, milloin musta tuntuu hyvältä herätä, että mistä Joo. sen tietää, että mihin, tai jos miettii tätä kolmijakoa vaikka, että mihin asettuu.
0: Mm. Joo, en ole aina tiennyt, ja tosiaan muistan kyllä silloin kymmenkunta vuotta sitten, niin olin tuota rytmiltäni myöhäisempi, mutta nyt 40 lähestyessä se on alkanut tulla aikaisemmaksi. Ja mä oon tosiaan käyttänyt näitä meidän kyselyitä, joilla me tutkitaan muitakin, mutta ne ei ole ihan vapaasti saatavilla, niin kaikki ei voi niitä käyttää. Mutta semmoinen kysymys, kun jos ihmistä pyydetään vaan niin kuin arvioimaan, että mikä se oma luontainen rytmi on, niin se antaa suuntaa. Mutta pelkästään siellä yhdellä kysymyksellä ihmiset tyypillisesti vähän yliarvioi sitä omaa niin kuin iltavirkkuutta. Että ihan niin kuin, tavallaan se sisäinen biologinen rytmi on todellisuudessa vähän aikaisempi kuin mitä se oma fiilis on. Ja siihen varmaan on monia vaikuttavia tekijöitä, mutta ainakin tämä, että tämmöinen tyypillinen nykyaikainen elämäntapa etenkin kaupungissa on semmoista, että niin kuin kaikenlaista niin kuin valoa ja virkettä iltaisin löytyy.
1: Mm.
0: Ja siitä on kyllä tehty niin kuin joitakin tutkimuksia, että jos viedään sitten ihmiset tuommoisen niin kuin aurinkoiselle maaseudulle, niin kyllä heidän rytmi aikaistuu siinä sitten
1: Joo.
0: ulkoilmaan.
1: Mä aloin nyt miettimään, mä tuossa jo itteni tituleerasin iltavirkuksi, mutta sitten mä aloin miettimään silleen, että mulla on tosi monesti esimerkiksi aamuisin sellainen, että mä saatan herätä joskus silleen niin kuin aikaisemmin ja sitten mulla on semmoinen ihan ok virkeä olo silleen, tuntuu, että varmaan joku unisykli tullut päätöksensä tai näin, mutta sitten mä olisin, että ai vitsi, kello on niin vähän, että mäpä vielä jatkan unia, vaikka mä voisin nousta. Ja sitten sen jälkeen se on ihan mahdotonta silleen, että sitten vaan silleen parin tunnin päähän laita herätyskello ja sitten se on ihan mahdotonta nousta sieltä yhtäkkiä ja sitten mä voin nukkua vaikka 3 päiväunet ja sitten mä valvon taas johon kukuun taas jonnekin niin kuin ihan yö myöhään, niin onko tommosia niinku, tai tollasessa tässä tapausesimerkissä esimerkiksi, että silleen, että enteileekö se, että jos mä herään joskus aikaisin aamulla niin kuin itsestään ilman mitään herätyskelloa, enteileekö se sitä, että mä voisinkin olla aamuvirkku, mutta mä en vaan hyödynnä sitä mun ikkunaa, jos mä voisin nousta.
0: Mä luulen, että tuo sun esitys unisyklistä saattaa olla niinku hyvä selitys tuolle jutulle, ja varmaan se vaatisi vähän semmoisen niin kuin pidemmän ajan sitten niin kuin seurata, että mihin se oma rytmi menee.
1: Mm. Ehkä mun pitää alkaa sille nyt tekemään tämmöistä pientä seurantaa, sille kokeilla, että jos mä nousen silloin, kun mä ensimmäistä kertaa herään. Tänäkin aamuna siis heräsin 6.30 ja sitten olin, että no mä voin vielä nukkua pari tuntia, niin mäpä nukun vielä pari tuntia. Sitten oli paljon vaikeampi herätä sitten, kun mä siihen herätykseen asti nukuin. Niin ehkä mä nyt alan seuraamaan tätä. Voi olla, että en olekaan iltavirkku. Ehkä mä, koska jos sä sanoit, että ylipäätään sille ihmiset monesti niinku yliarvioi tai
0: niin, vähän liian myöhäiseksi
1: pukkaa sitä omaa rytmiä sinne. Jos iltavirkkuja kuitenkin on vaan se niin 10-20% silleen väestöstä näiden niin tutkimusten perusteella, niin tuo on kyllä tosi mielenkiintoinen juttu. Musta tuntuu, tai toi oli mulle yllätys sille ylipäätään, että musta tuntuu, että on paljon enemmän semmoisia ihmisiä, jotka sille iltavirkuksi identifioituvat tässä yhteiskunnassa.
0: Joo, mä oon törmännyt tuohon samaan. Joo.
1: On kyllä jännä. Miksiköhän se on? Onko se sille, että sillä jotenkin yritetään itselle selitellä sitten sitä, että niin kuin miksi aamulla väsyttää vai?
0: Niin, sanopa se. Joo, kyllähän siihen toki on niin kuin monia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen unen laatuun. Ja toki niin kuin tavallisin syy sille, miksi väsyttää päivällä, on se, että nukkuu liian vähän.
1: Mm.
0: Mutta iltavirkkuilla tuppaa väsyttämään päivällä, vaikka he saisi nukkua riittävästi.
1: Mm, okei. Okay.
0: Tai ainakin, niin kuin, tämmöisessä vähän niin sanotussa niin kuin normaalissa rytmissä, että jos 8-4, niin vaikka iltavirkku saisi nukkua riittävästi, niin he usein niin kuin kokee, että uni ei ollut riittävää. Ja vaikka ei ole taustalla välttämättä niin kuin mitään terveystekijöitä tai muita, jotka selittäisi. Mutta
1: onko tämä uni ylipäätään semmoinen? Mä oon kuullutkaan semmoisia huhuja, että välttämättä just kaikille joku 7.5 tuntia ei olekaan joku ideaalinen niin kuin silleen, tai silleen ideaali aika, mitä nukkua, että sille jotkut tarvitsee vähemmän ja jotkut enemmän sitä unta.

0: kunta, niin...
1: Joo, kyllähän siinä vaihtelua on, että kylläkään niin kuin keskimäärin ajatellaan, että, ja tutkimukset näyttää, että kyllä se vähintään 7 tuntia kannattaisi tai pitäisi nukkua, mutta tosiaan jos siitä alkaa niin kuin paineita ottamaan, niin sitten se voi pahentaa sitä unihäiriötä. Ja tuota, on niin kuin osa ihmistä, jotka niin kuin tarvii enemmän kuin se 7 tuntia unta. Että itse esimerkiksi huomaa, että lomilla, niin kyllähän se 9 tuntia semmoinen.
0: Ihan hyvin menee niin. Se 9 tuntia. Eikö se jotenkin 3 tunnin unisyklit tai jotain? Mä jotakin tällaista muistelisin, että...
1: No mä en muista edes tarkkaan nyt unisyklin kestoa.
0: Jotakin 3 tunnin pintaa se kai on tai 2,5. En ole ihan varma enää itsekään. Mutta joka tapauksessa, tämä on nyt vähän vaarallinen, musta tuntuu, että tämä meidän keskustelu, että nyt sitten ihmiset saattaa olla, että niin, että sitten se onkin, että mä vaan oon tämmöinen ja mä vaan tarvin enemmän unta ja mä tarvin enemmän unta ja tämä on muhun sisään rakennettu. Nyt mä olen tätä harvinaista 10-20% ja mun pitäisi saada tähän jotenkin niin kuin tämmöinen helpotus, niin onko semmoinen niin kuin todellinen juttu? Sä sanoit jo, että niin kuin iltavirkusta ei koskaan niin kuin täysin aamuvirkkua saa, mutta silleen, jos se niin kuin on mennyt jo sen yli just 30 ikävuoden, sä itsekin sanoit, että sullakin on tälle 40 lähestyessä se rytmi aikaistunut. Tietenkin varmaan lapset vaikuttaa ja niin, kaikki tommoinen, että jos siellä on niitä niin kuin ulkopuolisia tekijöitä, niin onko semmoinen niin kuin todellinen juttu, että ota vaan itsesi niskasta kiinni ja silleen lähde elämään siinä rytmissä, missä sinun odotetaan elävän. Niin sä sanoit, että se on hankalaa, mutta onko se mahdollista?
1: No... Ei sitä omaa sisäistä biologiaa voi muuttaa, että kyllä siellä ne perusasetukset on, jotka meitä ohjaa, mutta semmoista niin kuin joustoa kyllä niin kuin ihmisissä kuitenkin jonkin verran on, että niin kuin puhuttiin, niin iltavirku tyypillisesti elää niin kuin vielä myöhäisemmässä rytmissä, mitä se sisäinen biologia sanoisi, mutta niin kuin ihan ääripäähän toiseen laitaan he ei voi niinku itseä vaihtaa, että sitähän voi lähteä testailemaan omilla valinnoilla, että minkä verran sitä niinku joustoa löytyy, mutta semmoinen niinku pakottaminen ei ehkä lähtökohtaisesti ole hyvä ajatus.
0: Ei varmaan niinku missään asiassa loppujen lopuksi ole. Mutta Tapio Räihä, minä tässä vaiheessa nyt kiitän sinua vierailusta Radio Kalevassa ja katsotaan, että minkälaisia ilta- ja aamuvirkkoja meiltä sitten tulevaisuudessa kuuntelijakunnastakin löytyy.
1: Kiitoksia.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin.

0: Pullapirtti. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Suurkiitokset vielä Tapio Räihälle vierailusta ja keskusteluista ilta, aamu ja päivä virkkuudesta. Pitää kyllä itse varmaan selvitellä nyt, että mikä se oma virkkuuden taso on. Menee koko identiteetti uusiksi, mikäli en iltavirkku olekaan, mutta eipä se mitään. Se on mahdollista. Kello lähestyy, kello viittä sitä mukaan, että lähestyy myös tämän päivän vaaravyöhyke loppuaan. Nikki Viherjävaara, täällä ollut sinun seurannasi. Musiikkihan meillä jatkaa soimistaan läpi illan ja läpi yön, kunnes on jälleen aika rotuaarin reippaalle, joka huomenna kello 7 pyörähtää käynti. Vaaravyöhyke huomenna jälleen kello 1-5. Räjäyttäjiltä uusi laulu tähän loppuun.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea. The summer.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen tässä vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just niin saa.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: To bring you back, you push away.

asking you questions you never

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to paradise.